Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Золота колекція хітів минулого століття.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

чи всесвіту негадане послання, чи дивні бістроми ніжних рук, чи серце самотливого благання.

0: грани будь.
1: Чи не будь? І звуки в образи твої ліплю. І не знаю, чи любити, чи забути.

Як і ми поєдналися, ми усім. Живом на світі поруч ти і я. Та в кожного своє.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбард.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Сокальщина вкотре у скорботі. Про втрату захисника повідомила Сокальська міська рада. Шептицька громада втратила ще двох захисників. Заплатили за повітря понад 800 тисяч гривень. Судитимуть експедитора держпідприємства Національної академії аграрних наук. У центральному парку міста Шептицький фахівці районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели акцію до Європейського тижня тестування на вірусні гепатити. На базі Забузької школи відбувся перший етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» молодшої вікової групи. У Сокальській громаді відзначили День вишиванки та Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам'яті». Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина вкотре у скорботі. Про гірку втрату повідомила Сокальська міська рада. Під час проходження військової служби помер місцевий мешканець, захисник України Володимир Євгенович Кондратьєв. Володимир Кондратьєв народився 7 серпня 1980 року у Сокалі. Навчався у загальноосвітній школі номер 2, згодом у Червоноградському гірничому технікумі. Багато років свого життя віддав праці на меблевій фабриці у селищі Жвирка. Разом із дружиною Надією виховував трьох дітей – Артура, Дарію та Захара. 29 жовтня 2023 року Володимир добровільно став на захист батьківщини. Служив гранатометником механізованого батальйону військової частини А-73-81 і разом із побратимами стримував ворога у важких боях на Куп'янському напрямку. Там воїна було двічі важко поранено, він зазнав трьох контузій. Після складної операції на серці та тривалої реабілітації Володимира Кондратьєва визнали обмежено придатним. Проте, попри підірване здоров'я, він не залишив службу і перейшов до евакуаційної бригади, де продовжував рятувати життя побратимів. За мужність та відданість воїн був тричі нагороджений відзнаками та медаллю Збройних сил України. На жаль, від усього пережитого та побаченого на війні серце чоловіка не витримало. Володимир Кондратьєв помер 16 травня 2026 року у місті Ізюм. Сокальська міська рада висловлює найщиріші співчуття матері героя Любові Іванівні, дружині Надії, дітям Артему, Захару та Дарії, брату Євгену, а також близьким та побратимам героя. Про час зустрічі кортежу із тілом померлого воїна та чин поховання буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана захиснику. 22 травня на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой Валентин Побоков. Воїн захищав Україну в АТО з 2014 року, де воював у складі військової частини 0624 батальйон «Айдар». Під час повномасштабного вторгнення продовжив боронити країну у складі військової частини А-47-00. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому відбудеться орієнтовно о 13:30. Одразу після цього у церкві Святого Йосифа Фата розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Валентина Побокова на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять гідно зустріти героя та провести його в останню путь, адже він віддав найцінніше – власне життя за нашу незалежність і за кожного з нас. Вічна пам'ять і слава захиснику! До Небесного легіону відійшов герой із Шептицької громади Шпорлюк Михайло Ярославович, 1996 року народження. Воїн служив солдатом номером обслуги мінометного взводу військової частини А-73-79. Майже півроку рідні 29-річного захисника жили надією на його повернення, адже з грудня 2025 року Михайло вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 1 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Роденське на Донеччині. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна шана герою.
0: До інших подій.
1: Прокурори Шептицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора одного з державних аграрних підприємств НААН, який незаконно заволодів коштами очолюваного підприємства на користь приватної фірми на суму понад 800 тисяч гривень. Слідством встановлено, що у серпні 2022 року державне підприємство віддало на зберігання приватній фірмі понад 1370 тонн озимої пшениці. Через 2 місяці зерно продали іншому підприємцю, що офіційно зафіксували у акті всі 3 сторони. Проте наприкінці 2024 року фірма «Зберігач» звернулася до суду. Вона вимагала від держпідприємства понад 1 мільйон гривень за начебто несплачене зберігання зерна, тоді як реальний борг складав лише близько 200 тисяч гривень. Екс-директор держпідприємства знав, що вимоги не відповідають реальній заборгованості. Попри це, він визнав позов і від імені компанії підписав мирову угоду. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. У центральному парку міста Шептицький фахівці районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели акцію до Європейського тижня тестування на вірусні гепатити. Безкоштовно та конфіденційно обстеження на гепатити Б, С та інфекції, що передаються статевим шляхом, пройшли 34 людини. Учасники також отримали консультації щодо профілактики, а особи із позитивними результатами – чіткі рекомендації щодо подальшого лікування. У свою чергу на сторінці комунального некомерційного підприємства Сокальська районна лікарня поділилися інформацією від громадського руху «Віра, надія, любов». Повідомляється, що до 24 травня триває також Європейський тиждень тестування на ВІЛ. Мешканцям нагадують, знати свій статус – це базова відповідальність. Зараз дізнатися його можна навіть удома. Через спеціальний чат-бот у Telegram «Річ95». Кожен охочий може безкоштовно та конфіденційно замовити бокс для самотестування з оральним тестом та засобами захисту. Доставка здійснюється новою поштою. Медики закликають не відкладати турботу про здоров'я та проходити тестування вчасно. На базі Забузької школи відбувся перший етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» молодшої вікової групи, організований відділом освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради. У патріотичних змаганнях взяли участь 16 учнівських роїв із громади. Після виконання гімну та хвилини мовчання учасників привітала керівниця профільного відділу Леся Ковалишин. Школярі випробовували свої сили у конкурсах «Впоряд», «Смуга перешкод», «Спортивні естафети» та в інтелектуальному змагу «До висот». Поки журі підбивало підсумки, дітей розважали цікавими руханками та театралізованими постановками педагоги і учні. За результатами залікових змагань перемогу вибороли рої «Соколята» Сокальського ліцею номер 1 та «Забужани» Забузької школи. Друге місце розділили рій «Стріла» з Перетіцького та «Юні патріоти» з Лучицького навчально-виховних комплексів. Третю сходинку посіли «Вільні серця» з Ількович та «Незламні» із Потореці. Організатори щиро дякують усім педагогам, суддям, медикам і волонтерам, які долучилися до проведення цих масштабних змагань, що сприяють національно-патріотичному вихованню молоді. У Львові Центр здоров'я та реабілітації дітей отримав нове медичне обладнання завдяки родині загиблого захисника Івана Долецького. Мати полеглого героя, мешканка міста Великі Мости Світлана Долецька передала закладу кошти у пам'ять про свого єдиного сина. За ці благодійні внески для потреб центру придбали портативний електричний аспіратор з акумулятором, дитячі електроди для ЕКГ, а також необхідні розхідні матеріали та засоби гігієни. Нове устаткування є критично важливим для надання допомоги маленьким пацієнтам із тяжкими захворюваннями, які потребують постійного медичного супроводу. Як зазначають у закладі, Іван Долецький був люблячим батьком 2 доньок і щиро вірив, що кожна дитина заслуговує на турботу та належну медичну допомогу. Колектив центру висловив глибоку вдячність пані Світлані за її силу духу, людяність та небайдужість, завдяки яким пам'ять про українського героя продовжує жити у добрих і корисних справах. У Сокальській громаді відбулися урочистості з нагоди Дня вишиванки. Свята, яка щорічно об'єднує тисячі людей довкола ідеї національної єдності, незламності та живої пам'яті. Захід розпочали із глибокого духовного моменту. На подвір'ї Катедрального собору святих апостолів Петра і Павла під відкритим небом прозвучали слова благословення та щирої молитви за українських захисників, яку звершили владика Михаїл Колтун та отець Ярослав Кащук.
2: Господеві помолімся, Господи помилуй, Господи Боже всемогутній, творче неба і землі, Ти в своєму провидінні покликав людину до любові і милосердя, щоб, роблячи добрі вчинки для добра ближніх, виконували Твою волю. Благослови і освяти оцю пам'ятну ставу вишивки, яку спороджено і встановлено для пам'яті наших воїнів-героїв, котрі впали в бою з ворогом і вселених праведних усили, і вчини, щоб ті добрі справи і вчинки, які на них відійшли у вічність, бо ти освячення наш, тобі славу посилаємо, оцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Господи Боже наш, нині вислухай нас, що молимо тобі. Загін воїнів наших благослови, скріпи, і дай серце мужнє на посупротивників. Пошли свого світлого ангела їм, від твоїх слуг воїнів наших відверни голод, пагубу, визволи від меча і нападу ворожого, від вогню та полону, будь їм помічником. Даруй прощення гріхів і все, що потрібно для спасіння героїв наших, котрі впали в бою з ворогом. В селеннях праведних осели, Пресвята Богородиця, збережи і охорони нас від покрову твоїм нині повсякчас і на віки віки.
4: Амінь.
3: Благословення Господнє на вас, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде і перебуває з усіми вами.
1: Після спільної молитви присутні схилили голови у хвилині мовчання, вшановуючи пам'ять усіх героїв, які віддали життя у російсько-українській війні та спільно виконали український славень. Про те, чому це свято сьогодні має особливе сакральне значення для кожного з нас, нагадала ведуча заходу, начальниця відділу культури Сокальської міської ради Тетяна Натюк.
5: Сьогодні ми всі одягаємо наші найкращі вишиванки і показуємо нашу єдність, нашу силу, нашу незламність. Яка ж вона, наша українська вишиванка? Вона – наша гордість, наш оберіг, наш генетичний код. Але сьогодні у 2026 році цей код має особливу, болючу, але героїчну цінність. Вишиванка – це не просто орнамент, краса. Це символ боротьби, який захищає наших воїнів. Сьогодні вишиванка – це пам'ять і ціна, яку ми платимо за право бути українцями.
1: Неймовірно піднесену атмосферу та особливий щемливий настрій події подарували місцеві таланти. Музичний супровід заходу забезпечили народний ансамбль «Ледіс» та відома вокалістка Ірина Грабова, чиї пісні відгукнулися у серці кожного з присутніх.

0: справжньою окрасою свята став вихід вихованців театру «Мудстеп». Спершу глядачі затримали подих від дивовижного видовища, де минуле зустрілося із сучасністю. У першому дефіле колектив представив унікальні строї, в яких гармонійно переплелися автентичні старовинні орнаменти та сміливі сучасні дизайнерські рішення.
1: Кожна нитка нашої вишиванки – це пам'ять. Кожен стібок – жива історія, що говорить до нас крізь віки. Ми запрошуємо вас у подорож до витоків нашої сили, де оживає справжнє мистецтво. Сьогодні цю історію на подіумі оживляє театр «Мудстеп», створений під крилом арт-майстерні «Дзюбінська Мудрик». Вони представляють особливу колекцію сповідь від сімейного творчого простору «Дзюбінська» та «Мудрик», який був заснований у місті Соснівка. Код предків – це глибоке занурення в автентику, де традиційні прикраси та старовинний стрій оживають у новому, сучасному звучанні. Але головна таємниця колекції – всередині. Старовинні натуральні тканини та фрагменти вишиття отримали нове дихання у сміливих силуетах. Це театр не просто зберіг спадщину, а й дав їй нове життя, нову силу та новий голос. Це обереги, наповнені емоціями та великою любов'ю.
0: Проте найбільш емоційним і зворушливим моментом, який викликав сльози на очах багатьох глядачів, стало друге дефіле театру «Мод». Дівчата вийшли на подіум у кардиганах, виконаних у техніці валяння, на спинах яких були відтворені неймовірні краєвиди. Це були світанки, які з передової щоранку фотографував і надсилав своїй коханій дружині український військовий.
1: Є світанки, які виборюються в окопах під звуки артилерії. Наступна колекція – це тиха молитва, закарбована в полотні. Це крик душі, перетворений на мистецтво. Театр «Мудстеп» представляє колекцію присвяту від бренду «Дзюбінська енд Мудрик» – світанки солдата. Ця колекція має особливу, надзвичайно особисту історію. Вона натхнена реальними, пронизливими світлинами з передової. Автором цих кадрів є чоловік співзасновниці арт-майстерні Олексій Дзюбінський, який на той час захищав Україну на фронті. Саме через його об'єктив дизайнери побачили ті самі моменти, де крізь дим і попіл пробивається перше ранкове сонце, даруючи надію на життя. Образом стали фактурні ляні кардигани. На них майстриня, переселенка з Харківщини Євгенія Панаріна, яка долучилася до створення колекції, вручну відтворила ці кадри, перетворивши їх на унікальні вовняні панно. Кожен такий кардиган – це картина, що оживає у Русі. Це пейзаж українського сходу та півдня, де кожен колір має значення. А ще ці кардигани розшиті найважливішими словами – словами любові, віри та чекання.
0: Цього року Осокайщина доєдналася і до особливої патріотичної ініціативи, яка проводилася в Україні вперше. Вишита стрічка пам'яті – тиха, але надзвичайно сильна акція, яка об'єднала покоління у спільному горі та вдячності. Сьогодні кожен з охочих міг підійти та власноруч прикріпити до великого стенду у формі серця символічну стрічку, яку заздалегідь з любов'ю та молитвою підготували працівники місцевих бібліотек у пам'ять про полеглих захисників рідного краю.
1: Сьогодні в Україні вперше стартує така акція, як стрічка пам'яті. Ми не могли обійти цю акцію, адже вона для нас також важлива. Тому зараз ми просимо наших дітей, всіх присутніх, взяти до рук такі сердечка, які роздають, і почепити на наше головне серце. Цим ми підкреслюємо любов і повагу до наших загиблих воїнів. Тому запрошуємо всіх бажаючих до такої акції.
0: Завершальним акордом цієї насиченої події стало офіційне відкриття виставки «Незламна вишиванка героя». В експозиції «Вишивані долі. Незламний дух наших воїнів» у вишиванках, які були для них оберегом, що пройшов крізь вогонь і залишився вічним символом їхньої любові до батьківщини.
1: Ми вдруге відкриваємо виставку «Незламна вишиванка героя». Це вишиванки, які носили ті, хто проміняв спокій на окопи. Це сорочки тих, хто захищав нас. Але, на жаль, більше не вдягне їх ніколи. Їхні душі тепер янголи. А вишиванки – пам'ять, що немає кінця.
2: Ці сорочки, вони пахнуть домом, любов'ю матерів, дружин, коханих та мужністю. Кожна вишиванка на цій виставці – це не просто одяг, це історія. Історія життя, яке обірвалося заради нашого майбутнього. Це вишиванки, які герої одягали на родинні свята, на власні весілля, на різні сімейні події. Ці вишиванки мають велике значення для родин. Це все, що в них лишилося, це вся їхня згадка. І тепер вони можуть лише на свята її розгорнути і згадати, як це було. Сьогодні ми дякуємо родинам загиблих, що поділилися цією реліквією. Ваші герої у наших серцях, а їхня вишиванка – це символ, що Україна була і буде.
0: День вишиванки у Сокалі ще раз довів, що українська вишиванка – це набагато більше, ніж традиційний одяг. Вона стала маніфестом нашої сили, пам'яттю, яка не згасає, та видимим зв'язком між тими, хто тримає небо на фронті, і тими, хто чекає та допомагає у тилу. Свято залишило у серцях людей глибоке відчуття єдності та непохитної віри в те, що наша культура і дух справді незламні. У день вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам'яті», яка покликана створити простір тихої вдячності та шани полеглим захисникам і захисницям України. Ініціативу родини загиблого героя Тараса Бартмана підтримала громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін», яка безкоштовно передасть вишиті стрічки сім'ям загиблих воїнів. Родини зможуть прикріпити ці символи пам'яті біля портретів своїх рідних на Алеї Героїв у Шептицькому навпроти міської ради. А якщо портрета ще немає, розмістити стрічку на металевому дереві пам'яті поруч. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
3: Ранок на Радіо Сокаль.
4: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на Радіо Сокаль.
5: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
6: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
6: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
7: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
8: Найкращі вікна то є що? Перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Ільковицького НВК Марта Матрипула, Віталіна Івасько та учениця Перетіцького НВК Ірина Деребага. Борис був людиною, яка мала золоті руки і серце. Нікому не відмовляв у допомозі. Немає у селі людини, яка б не згадала його добрим словом. Так, відгукуються про полеглого героя Бориса Степанюка односельчани, жителі села Свитазів. Побратими ж говорять, був воїном з великої літери, добрим і надійним другом, завжди готовим прийти на допомогу, боровся за незалежність батьківщини до останнього подиху. Спогади. Вони несуть у собі не лише біль втрати, а й палке бажання дотримуватися цінностей, за які воювали і гинули наші герої. Ці невмирущі образи їх самопожертви закликають нас пам'ятати про велич і силу духу, що живе тоді, коли їх уже немає. Бо ж наша пам'ять про них як сяйво свічки, як той видимий маяк, що крізь час і біль нагадує. Майбутнє має високу ціну. І воно пишеться їхніми іменами. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився Степанюк Борис Богданович у селі Свитазів 1 травня 1981 року в сім'ї Богдана та Лариси Степанюків. Батько був будівельником, мати – кравчиною. Подружжя виховувало двох синів – Бориса, старшого, та меншого Сергія з любов'ю до рідного краю батьківщини. З дитинства прививали патріотичні почуття до рідної землі. Все життя герой проживав у рідному селі. 11 безтурботних шкільних років навчався в Ільковицькому НВК загальноосвітній школі перших-третіх ступенів дитячий садок, яку закінчив у 1998 році. Перша вчителька Мочуляк Євгенія Дем'янівна пригадує. Борис зростав жвавим хлопчиком із щирим серцем. З молодшим братом Сергієм йшов разом усе життя. Був веселим та активним. Однокласник полеглого захисника Степан Чорний пригадує, що Борис любив уроки математики та фізкультури. Брав активну участь у житті класу, школи та села. З юних років полюбляв автомобілі. Любив їх ремонтувати. А ще рибалити любив, розповідає друг дитинства. Дитячі роки промайнули швидко і цікаво.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення школи навчався у Сокальському професійному ліцеї. Здобував професію газоелектрозварника. Був старанним студентом. Користувався авторитетом серед одногрупників. Мав багато друзів і швидко знаходив порозуміння з ними. Відтак свою першу трудову діяльність юнак розпочав по спеціальності – УДЗОВ «Прибужжя». Пізніше – у товаристві з обмеженою відповідальністю «Дюна». На початку ж 2000-х Борис працює на станції технічного обслуговування, бо, як відомо, ще з дитинства любив ремонтувати автомобілі. Згодом реалізував себе як фахівець газоелектрозварник у газовій службі «Львівгаз», де знайшов нових друзів, з якими працював разом багато років. На жаль, це була остання цивільна робота. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 2004 рік. Борис створює сім'ю, в якій народилися дві прекрасні донечки – Яна та Ліля. Для татка донечки були ясними сонечками. Готовий був зробити все для своїх дівчаток, аби вони були щасливі. Односельчани, як уже мовилося, говорять, мав золоті руки і нікому не відмовляв у допомозі. Немає у селі людини, яка не згадувала б його добрим словом. У серпні 2022 року воїна призвали на військову службу. Брат Сергій згадує, що Борис без вагань пішов захищати свою землю, сім'ю, родину і весь український народ. В Збройних силах України був стрільцем, помічником гранатометника аеромобільного батальйону військової частини А-2120. До останнього був відданий військовій присязі на вірність батьківщині та її народу.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 8 листопада 2022 року воїн прийняв свій останній бій поблизу селища міського типу Білогорівка, що у Луганській області. Вже 23 листопада на щиті Борис повернувся назавжди до рідного дому. Живим коридором, стоячи на колінах, багаточисельна громада зустрічала свого героя. Біля школи, в якій навчався, пролунав його останній дзвоник, а в рідній домівці чекала згорьована мама. Батьківське подвір'я не змогло вмістити всіх тих, хто прийшов попрощатися і віддати останню шану захиснику. Незадовго на честь свого однокласника, випускника Ільковицького НВК, який загинув у бою з ворогом, друзі та однокласники на фасаді рідної школи встановили меморіальну дошку пам'яті, яку було освячено 2 червня 2023 року.

світлій пам'яті героя Бориса Степанюка присвячується. 1981-2022. Назавжди. 41. За свою відвагу та відданість указом президента України Бориса Степанюка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: П'ятниця. На календарі 22 травня, 9 ранково розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. 115 зі 124 російських дронів знешкодили над Україною. Ми знаходимося на переломному етапі війни, мовиться у прямій мові глави МЗС Андрія. Сибії і Сполучені Штати схвалили потенційний продаж Україні обладнання для ракетних систем «Хавк» на понад 108 мільйонів доларів. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Росія за ніч випустила по Україні 124 дрони, з них 115 збито або придушено, повідомили у повітряних силах ЗСУ у п'ятницю. За їх даними, у ніч на 22 травня противник атакував 124 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» і «Телемаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія» з напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Мілірово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 115 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Телемаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 7 ударних БПЛА на 5 локаціях, також падіння збитих уламків на 5 локаціях, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. У війні Росії проти України відбувається переломний момент. Про це після неформальної зустрічі Ради НАТО Україна на рівні міністрів у Гельсінбурзі, що у Швеції, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, ми знаходимося на переломному етапі війни і тиск на Москву зростає. Україна тримає лінію фронту, а людські ресурси Росії більше не є вирішальною перевагою, зазначив дипломат. На його переконання, щоб досягти миру, необхідно зосередитися на трьох критичних елементах – дипломатії, тиску та силі. Нам потрібен новий поштовх у наших мирних зусиллях, одночасно посилюючи наші спеціальні довгострокові санкції та інші важливі впливу, підкреслив Сибіга. Він повідомив союзників про зростання загроз з боку Білорусі та закликав до відповідних дій, стримування та кроків, щоб запобігти розширенню агресії Москви та Мінська. Україна більше не просто просить пожертв, ми є контрибутором безпеки, донором і партнером, готовим поділитися своїм досвідом із союзниками. Збільшення витрат на оборону є гарантією миру. Я закликаю кожного члена НАТО зробити свій внесок в оборону України. Ці інвестиції принесуть найбільший дивіденд у наше мирне життя, запевнив глава українського МЗС. Ну і додамо, що Андрій Сибіга та генсек НАТО Марк Рюте обговорили загрози з боку Білорусі та ініціативу ПЕРЛ. Глава МЗС України наголосив на важливості санкційного тиску та стримування ворога.
1: До подій у світі.
2: Державний департамент США заявив у четвер, що схвалив потенційний продаж Україні обладнання для підтримки ракетної системи «Хавк» на суму, що оцінюється у понад 108 мільйона доларів. Державний секретар США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання для підтримки ракетної системи «Хавк» та пов'язаного з ним обладнання іноземними військовими компаніями. Орієнтовна загальна вартість становить понад 108 мільйона доларів, йдеться повідомлені Держдепу. Як вказано, уряд України зробив запит на придбання причепів з підйомними щоглами, суттєвих модифікацій та технічного обслуговування, запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих, а також ремонту та повернення інженерних, технічних та логістичних послуг уряду США та підрядників та інших пов'язаних елементів логістичної та програмної підтримки ракетних систем «Франкен». «Соухавк» – це запропонований продаж, підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є силою політичної та економічної стабільності в Європі, сказано у повідомленні. Запропонований продаж, зазначили у Держдепі, покращить спроможності України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужними, інтегрованим потенціалом протиповітряної оборони. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили, йдеться в повідомленні. Запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить базовий військовий баланс у регіоні. Запропонований продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США, вказали у Держдепі. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак. Більше розкажемо вже на старті 10-ї ранкової.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
4: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Інформаційний радіосніданок розпочинає свою роботу і продовжуємо цю 9-ту ранкову. До речі, 8 хвилин уже як мені і свіжими синоптичними прогнозами. Марія, бажаю всім успішного завершення цього робочого тижня. Ну і гарної погоди не лише за вікном, яку нам прогнозують синоптики, а й у тому місці, де знаходитеся саме ви. Максимально теплих 22 градуси покаже термометр сьогодні впродовж дня. Поки що на студійному 16 вище нуля. П'ятниця обіцяє бути абсолютно сонячною і без опадів. Субота, перший день вікенду, це 23 травня, завітає до нас із позначкою у 15 градусів. Максимально теплих теж 22, покаже термометр завтра, увечері 17 із позначкою плюс. Мінлива хмарність за вікном і опади мало ймовірні, переконують синоптики.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.

0: байків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
1: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
0: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
1: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
5: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
4: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
5: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
4: «Мелані» – це про стиль та традиції.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
2: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
3: Із переможними новинами продовжуємо цього 9-го ранкової наш інформаційний радіосніданок, за який традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. Отож, знову ж таки, гучно у Ярославлі, про це вже неодноразово розповідали вам у наших переможних новинах. Українські безпілотники атакують місто, тут вже перекрили рух на трасі до Москви. Про це заявив, до речі, губернатор Ярославської області. Зокрема, його прямій мові мовиться про атаку українських безпілотників. Через загрозу перекрили рух транспорту на виїзді з міста в бік Москви. За його словами, регіон зазнав ворожої атаки українських БПЛА. З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви від перехрестя Московського проспекту. Отримайтеся від поїздок у вказаному напрямку та його околицях або вибирайте маршрут, оминаючи цю ділянку, написав чиновник. Він додав, що загроза зберігається, робота підрозділів Міністерства оборони і силових відомств і забезпечення безпеки триває. Чекайте на відбій сигналу, закликав губернатор Ярославщини. Ну що ж, будемо чекати підтверджені від Генштабу, яких збитків завдано на цей раз. Лише нагадаємо, що напередодні Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Лукойл», ниже городи «Синтез» та інших об'єктів противника, а також уточнив результати ураження нафтопереробного заводу «Ярославль-3». Ну, очевидно, що сьогодні теж будуть свіженькі оточення. Путін програє війну одразу на трьох фронтах, і про це авторитетно заявляють експерти, які свої думки викладають на шпальтах провідного видання світового «Більд». Російський диктатор Володимир Путін хотів продемонструвати сили в Україні, однак на п'ятому році війни тиск на нього зростає. Його армія щомісяця втрачає десятки тисяч солдатів, наступ зупиняється. Вперше втрачається території, і відповідь України тепер впливає і на Москву. Про це йдеться у матеріалі. Зазначається, що війна на виснаження стає проблемою для Путіна на трьох фронтах. Росія зараз втрачає близько 35 тисяч солдатів на місяць, включаючи вбитих і поранених. З початку війни до кінця 25-го року загинуло близько 352 тисяч російських солдатів. Імена близько 217 з них відомі. Якщо врахувати поранених, загальні втрати сягають до 1,5 мільйона людей. Це відповідає приблизно 3% чоловічого населення призовного віку до початку війни. Хоча Кремлю все ще вдається компенсувати втрати за рахунок нових рекрутів, армія вторгнення більше не зростає, вказує видання. Також Росія у 1 жовтня 2023 року втрачає території. Зокрема, військові аналітики повідомляють про невеликі, але постійні втрати Росії загарблених територій на фронті. Тривожний факт. З початку року російська армія змогла захопити лише близько 220 квадратних кілометрів. Натомість Україна за останні місяці відвоювала 189 квадратних кілометрів. Це рекорд, який Путін навряд чи зможе виправдати, враховуючи багатьох убитих і поранених росіян, пишуть автори. У свою чергу, експерт з безпеки Крістіан Мерінг стверджує, чи зможе Україна отримати ці території, це належить з'ясувати. Ситуація може змінитися відносно швидко. За його словами, війна все частіше досягає російської території. Українські безпілотники зараз регулярно атакують нафтопереробні заводи, військові об'єкти та інфраструктуру глибоко в тилу країни. Навіть у районі Великої Москви були загиблі після однієї із найбільших атак з початку війни, коли було перехоплено понад 600 безпілотників. І для багатьох росіян війна вперше стала безпосередньою реальністю, пише військовий експерт. Це вагомий психологічний фактор. Москва має вирішальне значення для стабільності Путіна, каже Мелінг. Деякі спостерігачі вважають, що якщо Путіну не вдасться знайти відповідь на Упорений наступ та атака на його власні території до літа, це може стати поворотним моментом у війні, але Мелінг не радить заходити так далеко. Поворотний момент звучить як щось із пригодницького фільму, але я вважаю, що це залишиться війною на виснаження. Прогрес буде лише поступовим, прогнозує експерт. Він вважає, що для Кремля немає миру в західному розумінні, тільки збереження та розширення влади. Ну і тим часом у Генштабі на підтвердження усіх цих новин і матеріалів, котрі прозвучали вище, Генштаб оновив втрати Росії мінус 880 солдатів та купа залізяче. За добу 21 травня російські війська втратили на війні з Україною 880 солдатів та 1715 БПЛА. Про це інформує Генштаб Збройних сил України, зазначається, що загальні бойові втрати противника від дня повномасштабного вторгнення до 22 травня цього року орієнтовно становлять особового складу 1 353 860 осіб. Майже 12 тисяч танків, бойових броньованих машин нарахували понад 24,5 тисячі. Артилерійських систем понад 42,5 тисячі. Майже 1800 РСЗВ засобів ППО, 1390 одиниць, 436 гелікоптерів, 436 літаків, даруйте, ось 353 гелікоптери, 1872 одиниці БПЛА оперативно-тактичного рівня, наземних роботизованих комплексів у цьому переліку Генштабу. Значиться 1440 одиниць, 33 кораблі-катери, 2 підводних човни, автомобільної техніки і автоцистерна, понад 980 тисяч спеціальної техніки у цьому переліку. Значиться 4207 одиниць і 4632 крилаткі ракети. Як додають у Генштабі, ці дані уточнюються, а ще вказують, що загальні втрати російських військ на фронті нині приблизно у 3,5 рази перевищують українські. В окремі дні цифра сягає у 7-9 разів. Про це нещодавно заявив, нагадаю, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Ну, а ми щоденно пам'ятаємо, якою ціною дається нам наша свобода і кожен визволений чи врятований кілометр рідної землі. Тому єднаємося, не втомлюємося, донатьмо, працюємо відповідально кожен на своєму місці, тоді і спільно переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
2: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на радіо «Сокаль».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця на календарі, 22 травня, 10 ранкова розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Понад 250 боїв Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту і показав карти. Пентагон заявив, що Україна повернула собі територію після блокування Starlink для росіян, і Вучич анонсував дострокові вибори в Сербії у відповідь на протести. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: 253 бої сталися на фронті минулої доби, що дещо більше, ніж днем раніше. При цьому майже третина припала на два напрямки – Покровський та Гуляйпільський, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 22 травня, показавши карту бойових дій. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 253 бойові зіткнення, повідомили у Генштабі. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління БПЛА, мовиться у ранковому зведенні Генштабу. Український наступ проти Росії на початку цього року повернув близько 400 квадратних кілометрів після того, як тисячі портативних інтернет-терміналів Starlink, що експлуатуються російськими військами, були деактивовані. За даними розвідувального управління Міністерства оборони США, повідомляє Bloomberg, цей наступ став першим територіальним здобуттям Києва з 2023 року та скористався тим, що російські військові спроможності були тимчасово, але значно ослаблені, коли термінали було відключено, йдеться в останньому звіті агентства, підготовленому за дорученням Конгресу США про американську допомогу Україні, пише видання. Російські військові використовували термінали Starlink, розроблені та керовані компанію SpaceX Ілона Маска для координації пересування та ударів безпілотників, йдеться у звіті, опублікованому на цьому тижні і складеному генеральним інспектором Пентагону. Згідно зі звітом розвідувального управління Міністерства оборони США та Європейського командування США, російські військові спроможності в Україні були тимчасово, але значно ослаблені після лютневих спроб української влади деактивувати тисячі терміналів Starlink, які незаконно використовувалися російськими військами для координації пересування і ударів безпілотних літальних апаратів у районах, де зв'язок був ненадійним або легко глушився, йдеться у висновку звіту. Російські війська в Україні зіткнулися з подвійним ударом у зв'язку після придушення Кремлем месенджера Telegram, рішення, яке обурило російських солдатів, які використовують цю програму для спілкування на полі бою.
0: До подій у світі.
1: Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що планує оголосити дострокові вибори, які відбудуться між кінцем вересня та серединою листопада, на тлі того, як він стикається з більш ніж роком антиурядових протестів, пише Bloomberg. Вибори відбудуться в період між вереснем та листопадом, тобто з кінця вересня до середини листопада, сказав Вучич державному мовнику у четвер. Вибори до 250-місного парламенту країни стануть п'ятими для Сербії за десятиліття та четвертими достроковими. Партія Вучича домінує на виборах з 2012 року. Сербію сколихнули протести, очолювані студентами, які розпочалися після обвалу даху залізничного вокзалу у 2024 році, у результаті чого загинуло 16 людей. Опозиційні партії та активісти звинувачують у цьому корупцію та некомпетентність уряду. Верховний лідер Ірану Моджатаба Хаменеї видав директиву про те, що уран, близький до збройного рівня, не повинен вивозитися за кордон, що посилило позицію Тегерана за однією з головних вимог США на мирних переговорах з посиланням на два високопоставлені українські джерела, повідомляє Reuters. Наказ аятоли Моджатаби Хаменеї може ще більше розчарувати президента США Дональда Трампа та ускладнити переговори про припинення американсько-української війни проти Ірану. У четвер Трамп присягнув, що Сполучені Штати не дозволять Ірану мати свої запаси високозбагаченого урану. Ми його отримаємо отримаємо, він нам не потрібен, ми його не хочемо, ймовірно, ми знищимо його після того, як отримаємо, але ми не дозволимо їм його забрати, заявив Трамп журналістам у Білому домі. Ізраїльські офіційні особи повідомили Рейтер, що Трамп запевнив Ізраїль у тому, що запаси високозбагаченого урану, необхідного для створення ядерної зброї, будуть вивезені з Ірану, і будь-яка мирна угода має включати цей пункт. Ізраїль, США та інші західні держави давно звинувачують Іран у прагненні до ядерної зброї, вказуючи, зокрема, на його прагнення збагачувати уран до 60%, що набагато вище, ніж необхідно для цивільного використання, та ближче до 90% необхідних для створення зброї. Іран заперечує прагнення до ядерної зброї, водночас прем'єр-міністру. Міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що не вважатиме війну закінченою, доки збагачений уран не буде вивезений з Ірану. Тегеран не припинить підтримку проксі-ополчень і не буде ліквідовано його потенціал у галузі балістичних ракет. Так, за словами джерел, високопоставлені іранські чиновники вважають, що відправлення матеріалів за кордон зробить країну вразливішою для майбутніх атак з боку США та Ізраїлю. Хаменеї має останнє слово у найважливіших державних питаннях. На прохання прокоментувати цю статтю прес-секретар Білого Дому Олівія Вейлс заявила, президент Трамп чітко окреслив червоні лінії Сполучених Штатів і укладе угоду лише у тому випадку, якщо інтереси американського народу будуть на першому місці. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь. Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
2: Радіо Ранок на Радіо Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Десята ранкова, 7 хвилин вже як по ній, триває наш інформаційний радіосніданок, який далі будемо продовжувати із свіжими синоптичними прогнозами. Ну що ж, п'ятниця обіцяє нас щедро обдарувати сонячним сяйвом. Небо продовж дня обіцяє бути безхмарним, максимально теплих 22 градуси, покаже термометр сьогодні, увечері 17 вище нуля. 753 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 40-50%, вітер змінного напрямку 5-6 метрів на секунду. Сьогодні слід очікувати його швидкості. Субота буде із меншою кількістю сонця за вікном, попереджають синоптики. Однак опади мали ймовірні, стверджують. Ранок завтрашній завітає до нас із позначкою у 15 градусів вище нуля. Він обіцяє бути яскраво сонячним, а ось впродовж дня очікуємо хмарної погоди із проясненням і максимально теплих 22 градуси, покаже термометр. Впродовж завтрашнього дня, стверджують синоптики.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

останній ковток тепла. Я знав, що ця правда мене доб'є, та серце без тебе зола.

З афішою далі продовжуємо наш інформаційний радіосніданок. 10 година, 21 хвилина уже як по ній. На правах реклами наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
3: Час змінювати підхід.
2: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
3: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
2: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
3: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
2: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
8: Екватор цієї 10-ї ранкової в екстреному порядку вносимо зміни у сітку нашого мовлення. Щойно надійшла інформація уточнена від Сокальської міської ради щодо зустрічі ще одного нашого героя, який повертається додому на щиті. Сьогодні о 15-й годині, як мовиться у повідомленні, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Володимира Кондратєва, жителя міста Сокаль. Завтра о 14-й годині розпочнеться чин поховання. Свій вічний спочинок воїн віднайде на алеї слави у Сокалі. Нагадаємо, що під час проходження військової служби помер захисник Кондратєв Володимир Євгенович, 1980 року народження, житель міста Сокаль. Навчався в Сокальській школі номер 2, продовжив згодом навчання у Червоноградському гірничому технікумі, багато років працював на меблевій фабриці у селищі Жвирка. У 2005 році одружився. В сім'ї народилося троє дітей. Добровольцем пішов на військову службу 29 жовтня 2023 року. Ніс службу гранатометником механізованого батальйону військової частини А-73-81. Разом з побратимами брав участь у важких боях на Куп'янському напрямку, де й отримав 2 важкі поранення і 3 контузії. Після проведення операції на серці та тривалої реабілітації був визнаний обмежено придатним до військової служби, однак, незважаючи на стан здоров'я, продовжив службу у евакуаційній бригаді, де продовжував рятувати життя своїм побратимам. Тричі був нагороджений відзнаками та медаллю Збройних сил України. Від пережитого і побаченого на війні не витримало серце Володимира. Помер під час проходження військової служби 16 травня 2026 року у місті Ізюм. Схиляємо голови у скорботі, висловлюючи найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати героя матері, дружині, дітям і брату. Ще раз нагадуючи, що сьогодні зустрічаємо о 15-й годині траурний кортеж із тілом героя згідно із розпорядженням Сокальського міського голови 22 і 23 травня. На території Сокальської міської територіальної громади оголошено днями жалоби. Вічна пам'ять і одвічна слава захиснику України.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Висновки і аналіз думок експертів традиційно під нашим прицілом у програмі «Експертна платформа». І на цей раз будемо посилатися на думки аналітиків, котрі виклали у матеріалі для Bloomberg щодо того, як Путін хоче завершити війну, як мовиться експертною мовою, хоче він зробити це швидко, але є важливий нюанс. Російська еліта нервує, а деякі високопосадовці Кремля вважають, що війна зайшла в глухий кут і немає чіткого способу його вирішення. Україна та її союзники дедалі більше впевнені, що повномасштабне вторгнення Росії вичерпується. ЗСУ стабілізують лінію фронту та зупиняють весняний наступ Москви, водночас фюрер Путін хоче завершити війну до кінця цього року, втім, лише на тих умовах, які вважає переможними. Про це йдеться в матеріалі аналітиків Bloomberg, які наголошують, що зросла ефективність України у використанні безпілотників для завдання значних втрат військам Росії, а також задля ударів за лінією фронту та глибоко всередині Росії. Це викликає посилення критики щодо Путіна всередині Росії. Водночас з економічним спадом та обмеженнями в інтернеті це призводить до поглиблення втоми від війни серед пересічних росіян. Ба більше, панічний настрій мають представники російської еліти, а деякі високопосадовці Кремля вважають, що немає чіткого способу, аби вирішити і закінчити війну. Відтак, аналітики Bloomberg зауважують, що Путін хоче завершити війну до 26-го року, втім, лише на тих умовах, які він вважає переможними. Йдеться про повний контроль над Донбасом, а також значно ширшу угоду про безпеку з Європою, яка б фактично визнавала територіальні здобутки Москви. Днями Київ оголосив значне посилення безпеки на півночі країни. Сталося це після того, як президент Зеленський попередив про ризик потенційного наступу Росії з Брянської області та Білорусі. Автори статті зауважують, хоч Україна готується до чергового наступу Росії цього літа і попереджає, що Кремль може вдатися до призову на військову службу, Збройні сили України здебільшого отримують лінію фронту від моменту посилення бойових дій після зимового затища. Дані Deep State, продовжують аналітики, свідчать, що українські війська стабілізували значну частину фронту до середини травня. Окрім того, Київ значно покращив співвідношення втрат до приблизно одного українського солдата на кожних 5 російських загарбників. За даними українського Міноборони, понад 35 тисяч окупантів загинули або отримали важкі поранення у квітні. Зазначається, що переламним моментом у війні стали безпілотники. Дрони, застосування яких значно зросло, допомагають Україні компенсувати дефіцит людських ресурсів. Однак Київ також не зміг досягти своїх стратегічних цілей, не повернувши більшу частину території, яку окупує Росія, і не наблизившись до прийнятної мирної угоди в переговорах під керівництвом США, які наразі зупинилися, наголошують аналітики Bloomberg. Водночас у матеріалі йдеться, зокрема, про те, що минулого тижня Україна розпочала одну із найжорстокіших атак на Москву та регіон від початку Великої війни. Росіяни тепер звинувачують безпосередньо фюрера Путіна у тому, що війна прийшла до них. Кілька європейських дипломатів на умовах анонімності заявили, мовляв, вважають настрій у Росії похмурим, адже ситуація на фронті зайшла в глухий кут, а українські удари БПЛА принесли війну до Москви. Росія зазнає невдач на полі бою, щоб підтримувати свої військові зусилля в Україні, Кремлю майже напевно доведеться запровадити другу часткову мобілізацію протягом наступних 12 місяців, наголосив старший науковий співробітник з питань Росії і Євразії в Міжнародному інституті стратегічних досліджень у Лондоні Найджел Гулд-Девіс. Якщо повертатися до ситуації в Росії у цілому, проблема тут не лише на фронті, зазначають аналітики. Україна змогла повернути частину території на півдні після того, як окупанти втратили доступ до Starlink, про що ми сьогодні теж вам розповідали. Найбільше просування ЗСУ відбулося у Запорізькій та Дніпропетровських областях. ЗСУ заявили про звільнення близько 400 квадратних кілометрів. Окрім того, Україна вивела з ладу більшість великих нафтопереробних заводів Росії. Від початку війни було атаковано не менш ніж 24 із 33 російських підприємств потужністю виробництва понад 1 мільйон тонн нафти на рік. Серед найбільших заводів, що поки опинилися поза зоною ударів, залишилися лише Омський та Ангарський нафтопереробний завод за Уралом. Тож нагадаю, що сьогодні у програмі «Експертна платформа», посилаючись на думки аналітиків, котрі виклали їх у матеріалі для провідного світового видання Bloomberg, ми говорили про те, що Путін хоче завершити війну швидко, але на своїх умовах. І так, російська еліта нервує, а деякі високопосадовці Кремля вважають, що війна зайшла у глухий кут і немає чіткого способу його вирішення.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: П'ятниця на календарі, 22 травня, 11 ранкового розпочалася відлік до вашого. Новини коротко про головне. Взаємодопомога в кризових ситуаціях. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий курс. Сибіга провів першу зустріч із головою МЗС Угорщини. Домовилися про другий раунд консультацій. І армія Росії змінює логістичні маршрути на Донеччині через загрозу ударів дронів. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У застосунку «Армія Плюс» запустили курс «Взаємодопомога в кризових ситуаціях». Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що новий курс допоможе військовим краще розуміти ознаки кризового стану, правильно підтримувати людей поруч та діяти у складних життєвих ситуаціях. У 5 модулях розбирають, як помітити тривожні сигнали та фактори ризику, як почати складну розмову, чому важливо говорити прямо і без осуду, коли потрібно залучати фахівців і як підтримувати себе, допомагаючи іншим. Уроки побудовані на практичних прикладах, від розмов із побратимами до підтримки поранених військових чи близьких у кризі, пояснили у Генштабі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу особисту зустріч із новою очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан. Домовилися про другий раунд консультацій на рівні експертів наступного тижня, повідомили у п'ятницю в МЗС України. Переговори глав МЗС України та Угорщини відбулися на полях засідання НАТО в Гельсінгборзі, Швеція. Міністри підвели підсумки першого раунду двосторонніх консультацій на рівні експертів щодо національних меншин цього тижня та домовилися провести другий раунд наступного тижня, повідомили у МЗС. Визнаємо важливість прогресу на цьому треку, прагнемо знайти конструктивні рішення та досягти відчутних результатів. Зі свого боку, я підкреслив критичну важливість вступу України до ЄС та своєчасного відкриття переговорних кластерів, наголосив голова МЗС за підсумками переговорів. Сибіга також поінформував угорську колегу про ситуацію на полі бою, мирний процес та потенційно нову роль Європи. Дипломати погодилися, що відновлення двостороннього діалогу України та Угорщини є позитивним розвитком для обох країн і всієї Європи. Скоординували подальші двосторонні контакти на всіх рівнях.
0: До подій у світі.
1: Російські війська змінюють маршрути військової логістики на Донеччині через загрозу ударів дронів. Окупанти переорієнтовуються і переорієнтовують постачання в обхід Маріуполя, що вже ускладнює рух техніки. Про це повідомляє начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Фіксується, що через зростання загрози ударів дронів росіяни змінили основний військовий маршрут з напрямку Ростов-Таганрог, Новоазовськ, Маріуполь, Волноваха, Донецьк на маршрут Ростов-Таганрог, Новоазовськ, Гранітне, Донецьк. Через ремонт мосту на річці Міо це призводить до значного уповільнення та концентрації, але дозволяє уникнути ураження по трасах навколо Маріуполя. Поки факт, логістика ворога значно ускладнилася в травні, і це лише початок, повідомив Андрющенко. Компанія українських ударів по нафтовій інфраструктурі Росії паралізувала роботу її найбільших НПЗ. Навіть тимчасові стрибки світової ціни нафти через війну на Близькому Сході не рятують бюджет країни. Агресорки від дефіциту, Кремль змушений йти на крайні заходи та масово продавати золото для фінансування війни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Українські удари продовжують суттєво впливати на російську нафтопереробну галузь і скорочувати енергетичні доходи країни-агресорки, попри тимчасове зростання прибутків на тлі війни на Близькому Сході. Як повідомило 20 травня Reuters із посиланням на неназвані офіційні джерела, майже всі великі нафтопереробні підприємства центральної частини Росії були змушені або повністю зупинити роботу, або скоротити обсяги виробництва після останніх атак українських безпілотників. За даними агентства, під удар потрапили НПЗ, які забезпечують понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизельного пального в Росії. Одним із найбільш постраждалих об'єктів став Кіріжський нафтопереробний завод у Ленінградській області, один із найбільших в Україні, здатен переробляти до 20 мільйонів метричних тонн нафти щороку. За інформацією Reuters, підприємство повністю припинило роботу від 5 травня після удару українських сил у ніч проти 5 травня. Водночас залишається невідомим, чи зміг НПЗ Нижегородь нафтосинтез із потужністю 17 мільйонів тонн на рік хоча б частково відновити роботу після атаки 20 травня. Також Reuters повідомила, що у травні доходи Росії від продажу нафти і газу можуть зрости на 39% у річному вимірі до 700 мільярдів рублів. Причиною стало підвищення світових цін на нафту через ескалацію на Близькому Сході. Водночас уже у порівнянні з квітнем 26-го року прогнозується падіння цих надходжень на 17%. Нагадаємо, що на початку травня в інституті інформували, що попри зростання світових цін на нафту через блокування Ормузької протоки, економіка Росії продовжує виснажуватися, оскільки всі надприбутки тотально спрямовуються на фінансування війни в Україні. Хоча Кремль розрахував на додаткові 200 мільярдів рублів, реальна динаміка доходів не демонструє зростання, а воєнні витрати лише збільшуються, зокрема через підвищення бонусів за контрактну службу в армії. Ситуацію ускладнює далекобійні удари України по нафтовій інфраструктурі, які вже позбавили Росію щонайменше 7 мільярдів доларів доходу та знизили потужність ключових портів Усть-Луга та Приморськ. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо. Вже о 13:00 над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: І свіжими синоптичними прогнозами продовжуємо цю 11 ранкову, 7 хвилин уже як понія. П'ятниця обіцяє бути яскраво сонячною з максимальним теплом 22 градуси. Увечері 17 із позначкою плюс і сьогодні без жодних опадів. 753 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 40-50% відносно вологість повітря. Вітер змінного напрямку 4-5 метрів на секунду. Очікуємо його швидкості сьогодні. Субота обіцяє завітати до нас із малохмарним, яскраво сонячним небом і з теплом у 15 градусів. Продовж дня максимально потепліє до 22 градусів вище нуля. Щоправда, ближче до обіду небо захмариться, однак опади мало ймовірні, переконують синоптики.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
2: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Ну, ми нагадуємо, що вносимо зміни у сітку нашого мовлення, оскільки нещодавно стало відомо, що сьогодні о 15-й годині на щиті додому назавжди повертається герой Володимир Кондратів. Сьогодні о 15-й годині біля храму святого апостола Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Завтра о 14-й розпочнеться чин поховання. Свій вічний спочинок воїн віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Нагадаємо, що захисник Кондратів Володимир Євгенович 1980 року народження, житель міста Сокаль. Добровольцем пішов на військову службу 29 жовтня 2023 року. Ніс службу гранатометником механізованого батальйону військової частини А-73-81. Разом з побратимами брав участь у важких боях на Куп'янському напрямку, де отримав 2 важкі поранення і 3 контузії. Після проведення операції на серці та тривалої реабілітації був визнаний обмежено придатним до військової служби, однак, незважаючи на стан здоров'я, продовжив службу у евакуаційній бригаді, де надалі рятував життя своїм побратимам. Тричі був нагороджений відзнаками та медаллю Збройних сил України. Від пережитого і побаченого на війні не витримало серце Володимира. Помер під час проходження військової служби 16 травня 2026 року в місті Ізюм. Схиляємо голову у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати із найріднішими воїна. Вічна пам'ять і одвічна шана воїну світла.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата. Комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067-353-76-05.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Про долю НАТО говоритимемо сьогодні у програмі «Світові хроніки» з огляду на останні заяви, які звучать з уст президента Сполучених Штатів. Маємо реакцію нову і від Генсека НАТО, який хоче зосередити увагу на угодах в оборонній промисловості, щоб закрити значний дефіцит виробництва в Європі та зберегти Сполучені Штати як союзника. Таким чином, Рюте вигадав план, як утримати Трампа від виходу Сполучених Штатів із НАТО. У генерального секретаря НАТО Марка Рюте є новий план, як не допустити, щоб американський президент США Дональд Трамп відвернувся від Альянсу. Про це пише «Політико». За словами трьох високопоставлених дипломатів НАТО, протягом останніх тижнів генсек Альянсу очолив кампанію з різкого збільшення обсягів оборонного виробництва та укладення відповідних угод, намагаючись забезпечити успіх саміту лідерів країн НАТО в Анкарі у липні. Кампанія спрямована на подолання реального дефіциту в Європі, а також на створення економічних аргументів для Трампа. Я вважаю, це дуже добре, що Рюте підкреслить це в Анкарі, щоб ми могли мати спільні стандарти, кращу взаємодію та виробляти більше і дешевше. Нам потрібно продовжувати торгівлю та виробництво зброї разом, а у Сполучених Штатів є деякі унікальні можливості, сказала міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмель. Стенергард. План Рюте – це хороша новина для США, зазначив один із дипломатів. Однак будь-які спроби активно залучити НАТО до оборонних угод, ймовірно, викличуть конфлікт із ЄС, який оприлюднив законодавчі пропозиції та кредити на мільярди євро, щоб надати пріоритет розвитку власної оборонної промисловості, вважають журналісти. Втілити в життя план Рюте із завоювання прихильності Трампа буде нелегко, вважає аналітик Bloomberg Бека Васер. Серед однієї із причин називає дефіцит інструментів для реального впливу на промислове виробництво. Крім усього іншого, тиск на європейських союзників з метою збільшення закупівель у США також може обернутися розколом у відносинах з ЄС. Брюссель працює над наданням переваг європейським оборонним компаніям у фінансованих ним програмах. Нагадаємо, що нещодавно президент Дональд Трамп заявив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів із НАТО після того, як союзники відмовилися приєднатися до нього у війні проти Ірану. Крім цього, він вкотре дорікнув прем'єр-міністру Британії Кіру Стармеру за відмову долучитися до американо-ізраїльської війни проти Ірану, натякнувши, що Королівський флот не готовий до цього завдання. У вас навіть немає флоту, ви занадто старі, і ви мали авіаносці, які не працювали, сказав він. Західні ЗМІ писали, що адміністрація Трампа розробила список неслухняних і слухняних союзників по НАТО, оскільки Вашингтон шукає способи покарати країни, які відмовилися підтримати його війну проти Ірану. Також Трамп заявляв, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад. Водночас, нещодавно відбулася зустріч і генсека НАТО Рюте із очільником МЗС України Андрієм Сибігою, в ході якої вони обговорили загрози з Білорусі та посилення санкцій. Зокрема, як повідомляє у соцмережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, нещодавно він провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Під час зустрічі особливу увагу звернули на посилення загрози з боку Росії для України та ширшого європейського регіону з території Білорусі. Сибіга і Рюте також обговорили останню динаміку на полі бою, надзвичайно успішні українські далекобійні санкції проти Росії та необхідність подальшого розвитку ініціативи «Перл». Нам потрібне сильне колективне стримування, щоб запобігти помилковим рішенням режимів у Москві та Мінську. Окрему увагу приділили мирним зусиллям та ролі Європи для просування дипломатичних зусиль. Критично важливо зберігати тиск на Москву. Я наголосив, що жодного послаблення санкцій бути не може, йдеться у дописі Сибіги. Також міністр закордонних справ України подякував генеральному секретарю за його роботу зі зміцнення НАТО, ну і водночас за непохитну підтримку України.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

далі буде. Нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки бри.

0: Ми нагадуємо, що згідно із розпорядженням Сокальського міського голови 22 і 23 травня в громаді оголошено днями жалоби. Додому на щиті і назавжди повертається герой, захисник Кондратів Володимир Євгенович, 1980 року народження, житель міста Сокаль. Сьогодні о 15-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Завтра о 14-й розпочнеться чин поховання. Свій вічний спочинок Володимир віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Нагадаємо, що воїн пішов добровольцем на військову службу 29 жовтня 2023 року. Батько трьох дітей. Разом з побратимами брав участь у важких боях на Куп'янському напрямку, де отримав два важкі поранення і три контузії. Після проведення операції на серці та тривалої реабілітації був визнаний обмежено придатним. Однак, незважаючи на стан здоров'я, продовжив рятувати життя своїм побратимам вже у складі евакуаційної бригади. Тричі був нагороджений відзнаками та медаллю Збройних сил України. Однак, від пережитого і побаченого на війні, серце Володимира не витримало. Помер під час проходження військової служби 16 травня 2026 року в місті Ізюм. Сьогодні висловлюємо найщиріші співчуття з приводу смерті героя матері, дружині, дітям Артуру, Захару та Дар'ї, брату Євгену. Схиляємо голови у скорботі. Вічна пам'ять і одвічна слава захиснику.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Сьогодні ж Сокальщина оплакує свого героя, зустрічаючи його додому назавжди і на щиті. Як уже мовилося в громаді, 22-23 травня оголошено днями жалоби. Відповідно, і ми вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи весь розважальний контент. Натомість продовжуємо активно працювати в межах його інформаційного наповнення. І вже на старті полудня служба інформації радіо «Сокаль» прийматиме цю інформаційну естафету із свіжим випуском регіональних.

0: Нові події. Регіональні новини.
1: П'ятниця, 22 травня, 12 на студійному годиннику. У цьому випуску Сокальська та Шептицька громади прощатимуться із захисниками Володимиром Кондратєвим та Валентином Побоковим. Під час засідання сесії Шептицької міської ради депутати присвоїли звання «Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади загиблим в російсько-українській війні героям». У Балзі на площі України відбувся урочистий захід до Дня героїв. У Шептицькому правоохоронці затримали 44-річного місцевого жителя, який поранив ножем перехожого. Студенти перукарі Сокальського професійного ліцею безоплатно надавали перукарські послуги військовим та у Сокалі новонародженим подарували перший національний одяг. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальська громада вкотре у скорботі. Сьогодні о 15:00 біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі відбудеться зустріч тіла померлого захисника України Володимира Кондратєва. Про це повідомляє Сокальська міська рада. Чин поховання героя розпочнеться завтра, 23 травня, о 14 годині. Свій вічний спочинок Володимир Кондратєв знайде на Алеї Слави на міському кладовищі у Сокалі. Нагадаємо, серце гранатометника механізованого батальйону військової частини А-7381 Володимира Кондратєва не витримало від пережитого на фронті. Він помер під час проходження служби 16 травня у місті Ізюм. На захист України чоловік став добровольцем у жовтні 2023 року. Пройшов важкі бої на Куп'янському напрямку, зазнав кількох поранень та контузій. Переніс операцію на серці і після реабілітації продовжив рятувати побратимів у складі евакуаційної бригади. За час служби воїн був нагороджений 3 відзнаками та медаллю Збройних сил України. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам Володимира. Вічна і світла пам'ять захиснику. Шептицька громада у скорботі прощатиметься із загиблим захисником Валентином Побоковим. Воїн боронив Україну ще з 2014 року у складі батальйону «Айдар» та продовжив захист із початком повномасштабного вторгнення. Солдат і командир відділення управління командира реактивної артилерійської батареї військової частини А-47-00 загинув 1 травня у наслідок атаки ворожого FPV-дрона поблизу села Лісне Запорізької області. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому відбудеться орієнтовно о 13:30, після чого у церкві Святого Йосифата розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають героя. На Алеї Героїв на Бендюському кладовищі мешканців громади просять гідно зустріти захисника та провести його в останню путь. Вічна пам'ять і шана герою. Під час засідання сесії депутати присвоїли звання «Почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади загиблим у російсько-українській війні» кухару Мар'яну, Греутову Сергію, Сироці, Антону, Сіранту, Василю, Краснову Денису, Макарову Олександру, Самсіну Олегу, Луцику Юрію, Побокову Валентину та Демчуку Віталію. Вічна шана героям, котрі поклали на вівтар нашої свободи власні життя. Детальніше про перебіг засідання 63-ї чергової сесії Шептицької міської ради та питання, які підіймалися, розповімо вже у вечірньому випуску новин. Напередодні у Белзі на площі України відбувся урочистий захід до Дня героїв, під час якого мешканці громади спільною молитвою та хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх борців за волю України та долучилися до акції «Вишита стрічка пам'яті». Під час заходу представник Сокальського РТЦК та СП Андрій Поспіх вручив державні нагороди родинам полеглих земляків. Орденами за мужність 3-го ступеня посмертно відзначено Сергія Грицака та Віталія Пехоту, а відзнакою «Хрест героя» Віктора Солтикова, секретар міської ради. Галина Шурма подякувала захисникам за мужність і наголосила на важливості збереження пам'яті про їхній подвиг, а також висловила підтримку родинам військовополонених і зниклих безвісти. Особливої патріотичної атмосфери події додали урочисті проходження учнівських чот із Белза, Угнова та Хлівчан, а також зворушливі тематичні виступи місцевих творчих колективів і виконавців, які завершилися спільним виконанням пісні «Уй у лузі червона калина». У Шептицькому правоохоронці затримали 44-річного місцевого жителя, який поранив ножем перехожого. Як попередньо встановила поліція, інцидент стався вночі 20 травня. Зловмисник спровокував конфлікт із 38-річним чоловіком і під час сварки вдарив його ножем у ногу, після чого втік з місця події. Потерпілого госпіталізували з глибокою різаною раною верхньої третини стегна. Поліцейські оперативно затримали нападника та повідомили йому про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї. Наразі досудове розслідування триває, а суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Студенти перукарі Сокальського професійного ліцею вкотре доводять, підтримка наших захисників – це не лише великі вчинки, а й щира людська турбота, вкладена у кожну справу. Днями студенти разом зі своєю майстринею Юлією Тріфановою в одній із військових частин області безоплатно надавали перукарські послуги військовим, даруючи не лише охайний вигляд, а й хвилини спокою, уваги та тепла. Це вже стало доброю традицією для Сокальського професійного ліцею – допомагати нашим воїнам, які перебувають далеко від дому, виконуючи свій обов'язок перед державою. У Сокальському акушерсько-гінекологічному відділенні з нагоди Дня вишиванки відбулася особлива та зворушлива подія. Представниці Союзу Українок Сокальщина завітали до медичного закладу з подарунками для найменших українців. Вони вручили перші вишиванки новонародженим хлопчикам, які саме цього дня з'явилися на світ. Перша народжена дівчинка отримала у подарунок чарівне вишиване платтячко. Медики Сокальської лікарні висловили щиру вдячність громадській організації за таку теплу ініціативу, турботу та збереження українських традицій з перших днів життя малюків. У закладі побажали, щоб подарований національний одяг став для дітей справжнім символом любові, захисту, миру та щасливої долі. І на цього дня у мене все. Випуск до ефіру підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.

0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо цю годину із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, день сьогоднішній обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів. Максимально потепліє до 21-22 градусів, переконують синоптики. Увечері термометр покаже 17 вище нуля, 753 міліметри ртутного стовпчика. Становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 30-40%, вітер змінного напрямку 4-5 метрів на секунду буде його швидкість. Ранок суботній завітає до нас із теплом у 16 градусів. Максимально впродовж доби термометр покаже 21 вище нуля і увечері 19 градусів із позначкою плюс, мінлива хмарність за вікном і завтра теж без жодних опадів, переконують метеорологи.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
4: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
3: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
4: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
3: «Мелані» – це про стиль та традиції.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: тебе не люблю.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
3: Професійний сервісний центр Light Service.
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
5: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
6: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається ще один наш оборонець, герой, захисник Кондратів Володимир Євгенович, 1980 року народження, житель міста Сокаль. Нагадуємо вкотре, що Володимир, багатодітний батько, добровольцем пішов на військову службу 29 жовтня 2023 року. Разом із побратимами брав участь у важких боях на Куп'янському напрямку, де отримав 2 важкі поранення і 3 контузії. Після проведення операції на серці та тривалої реабілітації був визнаний обмежено придатним до військової служби, однак, незважаючи на стан здоров'я, не зміг залишитися осторонь і продовжив рятувати життя побратимам вже у складі евакуації Цієї бригади. Воїн тричі був нагороджений відзнаками та медаллю Збройних сил України. Та від пережитого і побаченого на війні серце Володимира не витримало і перестало битися 16 травня в місті Ізюм під час проходження військової служби. Сьогодні громада зустрічає воїна на щиті о 15-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла. Завтра о 14-й годині розпочнеться чин поховання. Свій вічний спочинок воїн віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Згідно із розпорядженням міського голови 22-23 травня, на території Сокальської міської територіальної громади оголошено днями жалоби. Відтак і ми вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент, натомість продовжуємо працювати в межах його інформаційного наповнення. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з рідними і побратимами воїна. Пам'ятаємо про надвисоку ціну нашої свободи. Вічна пам'ять і шана воїну Володимиру.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця на календарі, 22 травня, 13 година, розпочалася Віллік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Зеленський назвав втрати Росії цього року й українські успіхи у прикордонні Сумщини. Підступи Донецька стають гарячішими для ворога. ЗСУ показали роботу по окупантах. І Мадяр заявив, що на Закарпатті живе понад 100 тисяч угорців без базових прав людини. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на фронті у прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей, продовжуємо завдавати окупантам втрат і на інших напрямках. Детально обговорив з головнокомандувачем ЗСУ активність на фронті. Так, від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більш ніж 145 тисяч осіб, зокрема знищеними майже 86 тисяч осіб, важко пораненими щонайменше 59 тисяч, у полон взято більш ніж 800 російських військовослужбовців. У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей, продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів, також і на інших напрямках, повідомив Зеленський. Президент вказав, особливо хочу подякувати за влучність. Операторам наших дронів тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків. Дякуємо кожному українському підрозділу, який досягає результатів. На околицях Донецька зафіксовано ураження автомобілів російських окупантів. Українські підрозділи продовжують виявляти та знищувати військовий транспорт противника на тимчасово окупованій території Донеччини. Про це повідомляє групування військ «Схід». Підступи до Донецька стають гарячішими для ворога. Оператори батальйону «Black Sky» бригади «Спартан» виявляють та нищать військовий транспорт, паралельно відпрацьовуючи по всій окупованій Донеччині, йдеться у повідомленні. Ну і нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти переорієнтовують постачання з Маріуполя на маршрут через Гранітне. Це ускладнило логістику та сповільнило рух техніки через ремонт мосту.
0: До подій у світі.
1: Угорщина готова відкрити новий розділ у відносинах з Україною, але спочатку угорській єврейськ-меншині мають бути надані базові права, заявив новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Кожна країна, включаючи Україну, має право та обов'язок захищати свою територіальну цілісність та незалежність. Однак наша ситуація в Угорщині унікальна. У нас в Україні живе угорська меншина, яка не має базових прав. У Центральній Європі у 2026 році ми говоримо про право на мову, культуру та адміністративну автономію. У нас на Закарпатті живе понад 100 тисяч угорців без базових прав людини, зазначив Мадяр у відповідь на запитання, чи сприймають в Угорщині українців як у Польщі, де для поляків українці героїв, які зупиняють російський наступ. Однак наш уряд готовий відкрити новий розділ у відносинах з Україною, але спочатку наша меншина повинна отримати ці базові права, наголосив Мадяр. Життя наших співвітчизників в Україні, яка вже 5 років перебуває у стані війни, і так дуже складне. Ми домовилися з українцями розпочати технічні переговори з цього питання, сказав він. Ми виклали нашу позицію в 11 пунктах. Переговори розпочалися. Побачимо, як вони розвиватимуться. Якщо вони дадуть результати, ми зможемо вести переговори на вищому рівні. Якщо ці переговори виявляться успішними, я зустрінуся з президентом Зеленським в одному з міст Закарпаття, щоб відкрити новий розділ у наших відносинах, зазначив Мадяр. На уточнення, чи є це умовою для того, щоб Угорщина погодилася розпочати переговори про вступ між ЄС та Україною, Мадяр відповів: це неодмінна умова. Перший розділ переговорів про вступ, зрештою, стосується верховенства права та демократії. Якщо ви хочете приєднатися до Європейського клубу, ви повинні поважати ці права. Це не є чимось складним чи комплексним. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо наше інформаційне мовлення о цій 13-й годині, 8 хвилин уже як по ній, свіжими синоптичними прогнозами. Отож, п'ятниця обіцяє бути яскраво сонячною, без опадів, з максимальним теплом 22 градуси. 752 міліметри ртутного стовпчика сьогодні становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 30-40%, вітер змінного напрямку 4-5 метрів на секунду, слід очікувати його швидкості. Субота обіцяє бути із змінливою хмарністю. Щоправда, як запевняють синоптики, завтра теж без опадів. Ранок завітає до нас із теплом у 16 градусів. Максимально впродовж доби потепліє до 21 увечері. Суботньому термометр покаже 19 градусів вище нуля.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
5: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
7: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де то таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Украдене щастя.
1: Вітаю! Мене звати Каріна Нечитайло. І сьогодні я розповім тобі про мистецьке надбання українців, які підло присвоїли собі росіяни. Зараз, напевно, я тебе здивую, але пісню, яка отримала шалену популярність в радянські часи і слова якої в нас асоціюються з російським народом, написали українці. Це відома частівка «Ех, яблочка».
2: Ех, яблочка, цвета ясного, за білого, а я за красного.
1: Її мелодія стала візитною карткою російського морського флоту. Але мало хто знає, що пісню насправді просто поцупили в нашого народу. За російською версією, свій початок «Яблочко» бере від британської історії. В 15 столітті на британських островах зародився танець «Хорнпайп». Начебто вже згодом російські моряки запозичили в них ритм. І вже в 19 столітті представили власний варіант широкій аудиторії. Перша презентація цієї пісні відбулася в 1927 році на балеті «Красний мак» в Великому театрі. Пісню створив та інструментував композитор Рейнгольд Глієр. Весела пісенька викликала неймовірний захват у глядачів. Відтоді мелодія почала поширюватися і стала вважатися народною. Але окрім пустих балачок, доказів вони не мають. А от ми докази маємо. За словами відомого українського композитора Тараса Житинського, «Яблучко» була популярною в Україні в 1917-1921 роках, у час громадянської війни. Її найчастіше співали моряки Чорноморського флоту. Такий факт підтверджує і американський танцюрист Джордж Баланчин. Російські виконавці запрошували його для постановки танцю під російський плагіат на балеті «Красний мак». Але така зухвала крадіжка обурила Джорджа, адже він був впевнений, що це одеська пісня, і намагався це довести. Згодом ця пісня перетворилася на революційну частівку. Весела, проста мелодія дозволяла створювати різні тексти і варіації пісні. Найвідомішим є махновський варіант «Яблучка» або ж «Комуніст ще з червоною ниткою».
3: Ех,

0: Частівки були дуже популярними, адже народ висловлював в них своє ставлення до різних подій. В часи Петлюрівщини вираз «пустити яблучко» означав кинути гранату. У частівці описуються дії полковників та громадських діячів, тому пісня й отримала таку назву. Яблучко в порівнянні з іншими тогочасними частівками виходить за межі місцевих сільських тем і стає чимось на зразок усної музично-танцювальної газети, який текст змінюється вслід за подіями. Отож, пісня не має жодного відношення до московитів. Оригінальна версія несе в собі зовсім інший характер, хоча складається практично з тих самих рядків, що і крадена росіянами пісня. Привласнити вони змогли, але надати пісні змістовності – ні. Усі намагання орків, ані привласнення пісень, ані привласнення територій ніколи не будуть успішними.
1: Украдене щастя.

мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне, радня

Продовжуємо наше інформаційне мовлення. Нагадуємо, що вносимо зміни, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент, оскільки чергова трагічна звістка надійшла до нашої громади. Сьогодні о 15-й годині додому назавжди і на щиті повертається захисник Кондратів Володимир Євгенович, 1980 року народження, житель міста Сокаль. О 15-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Завтра о 14-й годині розпочнеться чин поховання. Свій вічний спочинок воїн віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Додамо, що згідно із розпорядженням Сокальського міського голови 22 і 23 травня на території Сокальської міської територіальної громади оголошено днями жалоби. Схиляємо голову у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з рідними і побратимами воїна, перед яким ми всі в неоплатному боргу. Отож, вкотре нагадуємо, що інформаційне мовлення триватиме сьогодні у нашому ефірі до 19-ї, вже на старті 14-ї. Запропоную вашій увазі свіжий випуск новин, щоправда, цю естафету передаватиму колезі. У Марії на сьогодні все. Прощаюся із вами. До зустрічі у новому робочому тижні. Спокійних і мирних нам усім вихідних і традиційно незламної віри у те, що неодмінно все буде Україна.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Мої вітання всім студії Юра. Попереду випуск новин і коротко про головне. Президент України назвав втрати РФ цього року і українські успіхи у прикордоні Сумщини. Українським виробникам озброєння спростили імпорт іноземних компонентів. Мадяр заявив, що на Закарпатті живе понад 100 тисяч угорців без базових прав людини. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на фронті у прикордонній області Сумській області досягаємо визначених цілей, продовжуємо завдавати окупантам втрат і на інших напрямах. Детально обговорили із головнокомандувачем ЗСУ активність на фронті. Так, від початку 26-го року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб, зокрема знищеними майже 86 тисяч, важкопораненими щонайменше 59 тисяч. У полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців. У прикордоні Сумської області досягаємо визначених цілей, продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів, повідомив Зеленський. Президент сказав: особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків. Українським виробникам озброєння та військової техніки спростили митне оформлення імпорту іноземних компонентів. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Скасовано обов'язок подавати низку документів. Тепер вони мають бути відображені в митній декларації. Дозволено подавати секретні документи та додаткові відомості до моменту подання митної декларації. Скасовано вимогу щодо завчасного подання копій контрактів, технічних паспортів та інших документів до митниці за 3 дні до початку митного оформлення товарів, йдеться в повідомленні. Зазначається, що відповідна постанова уряду має прискорити логістику для підприємств ОПК, а отже і постачання озброєння та техніки силам оборони України. Угорщина готова відкрити новий розділ відносинах з Україною, але спочатку угорській меншині були надані базові права, заявив новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр в інтерв'ю Жечпосполіта. Кожна країна, включаючи Україну, має право на обов'язок захищати свою територіальну цілісність та незалежність. Однак наша ситуація в Угорщині унікальна. У нас в Україні живе угорська меншина, яка не має базових прав у Центральній Європі у 26-му році. Ми говоримо про право на мову, культуру та адміністративну автономію. У нас на Закарпатті живе понад 100 тисяч угорців без базових прав людини, зазначив Мадяр у відповідь на питання, чи сприймають в Угорщині українців, як у Польщі, де для поляків українці – герої, які зупиняють російський наступ. Однак наш уряд готовий відкрити новий розділ у відносинах з Україною, але спочатку наша меншина повинна отримати ці базові права, наголосив Мадяр. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 14-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимальну температуру 22 градуси тепла, ввечері плюс 18, північний вітер 10 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, сонячно і без опадів. Субота, завтра вранці плюс 10, в день 23 градуси, вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, завтра сонячно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення днів жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Кондратія Володимира Євгеновича, 1980 року народження, жителя міста Сокаль Сокальської міської громади, оголошується 22-23 травня днями жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Кондратієм Володимиром Євгеновичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, у громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокалі». Розважальні програми сьогодні звучати не будуть. Сьогодні о 15-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла героя Володимира Кондратєва, жителя міста Сокаль, а вже завтра о 14-й годині розпочнеться чин поховання. Свій вічний спочинок Володимир Кондратєв знайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять герою!

0: проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
1: Професійний сервісний центр Light Service.
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
4: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
0: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
4: Чекаємо вас за адресою – вулиця Святих Петра і Павла, 3.
0: «Мелані» – це про стиль та традиції.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
0: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль. 101 FM.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів-політологів про те, як саме і та чи дійсно зміниться війна в Україні після нещодавного візиту російського диктатора Путіна до Китаю. Своє бачення висловлює політолог Володимир Фесенко. Путін продовжує війну в Україні і без Сі Цзіньпіня. Сенс візиту був зовсім іншому. Це демонстрація насамперед Трампу та американцям, що між Китаєм і Росією зберігається стратегічний союз. Це основна мета для Китаю, демонстрація того, що Китай зараз визначає баланс світових сил, каже він. До цього політолог додає, безумовно, Китай ще не домінує в світі, тривалий час ще не буде домінувати. От зараз він демонструє, що приїжджають до них і домовляються з ними. Візит Путіна після візиту Трампа був важливий для демонстрації того, що американцям не вдасться відірвати Росію від Китаю. А для Путіна інша мета – економічна, тому що економічний стан у Росії не дуже гарний. Знаходжу пожвавлення таких зв'язків з Китаєм. Була конкретна мета – домовитись про другу чергу газогону «Сила Сибіру-2». Схоже, що домовленостей немає і зараз Китай відчуває свої сильні позиції, тому висуває свої умови. Купувати російський газ він хоче за зниженими цінами. На переконання Фесенка, Китай не вигідна ескалація війни Росії проти України, але особливого бажання зупинити цю війну Китай теж не демонструє. Навіщо це їм, щоб допомагати американцям? Допомагати Трампу вони не будуть, і це головна причина зараз інтерес Трампа. Він хоче завершити цю війну. Це демонстрація його впливу. Навіщо робити подарунки Трампу? Якщо завершиться війна в Україні, то він почне домовлятися з Путіним про велику оборудку. Для Китаю це ризик, тому не треба зближення Росії та США, прогнозує експерт. Але на його думку, Китай не хоче й того, щоб ескалація існувала, яка може розколоти світ. Посилення такого розколу не в інтересах Китаю. Будь-яка велика війна не подобається йому, тому що вона створює проблеми для світової торгівлі. Але й сказати, що Китаю вигідно продовження війни, не думаю, їм радше байдуже і непринципово, висловлює свою думку політолог. Він додає, для них головне, щоб не було розширення масштабів. Саме ця війна послабила Росію, зробила її залежно від Китаю. Це відповідає інтересам КНР. Певною мірою ця війна послабила США та Європу. На цьому тлі вплив Китаю посилився. Торгівля дронами та компонентами теж йому вигідна. Однак КНР – невигідна перемога тієї чи іншої сторони. Якщо перемога України, то це буде мати вигляд як успіх США і Заходу. Але Китаю не потрібні ці перемоги, тому що це посилить їхні амбіції.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

мило, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимось звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиці.

сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Люди – безумовний пріоритет держави. Міністр енергетики Шмигаль розраховує на продовження плідної співпраці з профспілками. Україна планує вийти на виробництво 150 мільйонів кубів біометану до кінця 2026 року. Розчарування Трампа НАТО обговорюватиметься на одному із найважливіших самітів в Анкарі. Далі про це детальніше. Міністр енергетики України Денис Шмигаль привітав Сергія Бизова із переобранням на посаду голови Федерації профспілок України. Міністр очікує на продовження плідної співпраці із профспілками. За результатами голосування з'їзд обрав ветерана, учасника бойових дій Сергія Бизова головою Федерації профспілок. Вітаю пана Сергія з обранням на цю високу посаду, впевнений, його досвід та знання стануть нагоді для подальшого реформування і розвитку профспілкового руху. Розраховуємо на продовження плідної співпраці, написав Денис Шмигаль. Міністр зауважив, що у виступі на з'їзді Федерації наголосив, що люди – безумовний пріоритет для держави, тому всі зміни, реформи та перетворення мають бути спрямовані на потреби перспективи кожного українця. Україна завершує 26-й рік з виробництвом 150 мільйонів кубометрів біометану. Основним драйвером розвитку ринку має стати експорт до Європейського Союзу, повідомляє Міністерство економіки та довкілля. Питання розвитку біометанового ринку обговорили під час зустрічі представників міністерства та Європейського інвестиційного банку. Також сторони порушили теми розвитку системи зрошення та дренажу, реалізації інвестиційних проєктів у сфері меліорації та управління водними ресурсами, виконання стратегії зрошення та дренажу до 30-го року, а також можливість реалізації масштабних проєктів, пов'язаних з басейном Дунаю та водною інфраструктурою південних регіонів України. Розчарування президента США Дональда Трампа НАТО обговорюватиметься на одному із найважливіших самітів історії НАТО в Анкарі, заявив держсекретар США Марко Рубіо на міністерській зустрічі Альянсу у Швеції, пише Guardian. Рубіо розпочав з подяки Швеції за проведення зустрічі міністрів, але на цьому всі тонкощі закінчуються, пише видання. Оскільки майбутній саміт в Анкарі буде одним із найважливіших самітів лідерів історії НАТО, оскільки лідерам доведеться відповісти на розчарування Трампа, а відповідь Альянсу на наші операції на Близькому Сході. Це питання доведеться вирішити. Питання не буде вирішено чи розглянуто сьогодні. Питання мають обговорити лідери, сказав Рубіо. Він вказав на заяву США щодо Польщі, але додав, що США продовжують мати глобальні зобов'язання, які вони повинні виконувати щодо розгортання наших сил. І це постійно вимагає від нас перегляду того, куди ми розміщуємо війська. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 15-ту годину і метеорологи обіцяють сьогодні продовження 22 градуси тепла, вітер північний 10 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, сонячно і без опадів. Субота, завтра ранці плюс 10, день 23 градуси, північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

ласка, не прокльон. І хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука. Лежить у мене на плечі. Легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука.

З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Кондратія Володимира Євгеновича, 1980 року народження, жителя міста Сокаль Сокальської міської громади, оголошується 22-23 травня днями жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Кондратієм Володимиром Євгеновичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми і програма вітань сьогодні і завтра звучати не будуть.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

розлітається коріння. І наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди — це сім'я.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
5: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
6: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
9: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
10: Сокаль – стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір, і ми розпочинаємо з інформації про перспективу великої хвилі спеки у Європі, яка загрожує рекордними температурами. Перша хвиля спеки в цьому сезоні має охопити Європу протягом наступного тижня, в результаті чого температура в Великій Британії, Франції та Іспанії сягне місячних рекордів, повідомляє Bloomberg. За прогнозами метеорологів, тепловий купол високого тиску, який нагріває повітря, стискаючи його до землі, затримається і підніме температуру до 11 градусів вище норми. За даними Метеорологічного бюро Великої Британії, надзвичайна спека посилиться протягом святкових вихідних у Великій Британії і до понеділка температури денні, зокрема у Лондоні та інших частинах Англії, підніметься до 33 градусів. Це може бути досить помітна європейська подія, коли йдеться про спеку, кажуть метеорологи. Довгострокові погодні умови на континенті, що нагріваються найшвидше у світі, сприяють частим хвилям спеки та екстремальній спеці у найближчі місяці, особливо враховуючи, що високі температури починають висмоктувати волого з ґрунтів у північній половині Європи, кажуть метеорологи. Продовжуємо інформацію про референдум, який пройде у Канаді. Альберта проведе референдуми щодо того, чи повинна провінція залишатися в складі Канади, чи провести друге обов'язкове голосування щодо відокремлення, що стане першим значним випробуванням єдності країни за десятиліття, повідомляє BBC. Заява прем'єр-міністра регіону Даніель Сміт у четвер з'явилася після того, як громадянська петиція, що закликає до відокремлення, зібрала понад 300 тисяч підписів з початку цього року. Окрема петиція, де виступає за те, що Альберта залишилась, зібрала понад 400 тисяч. У багатій на нафту провінції зростає неспокійний рух за незалежність, який ґрунтується на давньому відчутті, що Альберта ігнорується тими, хто приймає рішення в Отаві, пише видання. Тим не менш, опитування громадської думки показало, що більшість жителів Альберти проголосують проти відокремлення. Прем'єр-міністр регіону заявила, що референдум провінції заплановано на 19 жовтня.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Сили оборони відпрацювали по напрямку НПЗ у Ярославлі. Президент України запросять на саміт НАТО у Анкарі. Литва заборонить в'їзд до Шенгенської зони ще 600 росіян, які воювали проти України. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сили оборони уночі відпрацювали по напрямку НПЗ в Ярославлі та на тимчасово окупованій території. Продовжуємо наші захисні операції. На визначених напрямах активних дій була сьогодні доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по застосуванню далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій. Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку МПЗ в Ярославлі. Це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому в Росію, це цілком справедливо. Написав Зеленський в соцмережах, як зазначив президент, були і застосування по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Готуємо також інші прояви наших далекобійних санкцій та мідл-страйків у відповідь на російські удари по наших містах і громадах, наголосив він. Президент України Володимира Зеленського запросив взяти участь у саміті НАТО в Анкарі, повідомив після міністерської зустрічі Альянсу у Швеції генсек НАТО Марк Рютте, пише «Гардіан». На питання про Україну Рютте високо оцінив їхню боротьбу проти Росії та зазначив, що є навіть повідомлення про те, що Україна в чистому вираженні повертає собі територію не масово, але принаймні стабілізується і потенційно рухається в правильному напрямку. «Я б не був надто щасливий, якби був Путін сьогодні. Я б ніколи не був щасливий, якби був Путіним, але особливо не останні кілька тижнів, тому що справи йдуть не в правильному напрямку», – сказав Рютте. Він підтвердив, що Володимир Зеленський буде запрошений взяти участь у саміті в Анкарі. Також щодо України під час виступу Рютте повторив свої ключові фрази вчорашнього дня, наголошуючи на необхідності продовжувати підтримувати та фінансувати Україну та її закупівлі через ПУРЛ. Литва заборонить в'їзд на свою територію та до Шенгенської зони ще 600 громадян РФ, які брали участь у війні проти України. Про це повідомляє ЛРТ. Литовський міграційний департамент оголосив, що ідентифікував майже 600 таких російських військових, так і заборонили в'їзд до Литви на 10 років, а до Шенгену на 5. Водночас ці терміни можуть продовжити. Планується швидко включити всіх цих осіб у список небажаних осіб на території Литви та інформаційну систему Шенгенської зони із забороною на в'їзд, зазначило відомство. Це все випуску новин. На цей момент часу про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 16-ту годину і метеорологи обіцяють сьогодні у продовження 22 градуси тепла, ввечері плюс 18, вітер північний 10 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. А без опадів, субота, завтра вранці плюс 10, день 23 тепла, північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Кафе «Бар Вулик» пропонує літні розваги. Басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається у Вулику, що у Сокалі. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту, білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення днів жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанювання пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Кондратія Володимира Євгеновича, 1980 року народження, жителя міста Сокаль Сокальської міської громади, оголошується 22-23 травня днями жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Кондратієм Володимиром Євгеновичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль», розважальні програми, програма «Вітань» сьогодні і завтра звучати не будуть.

між зимою і літом, чолдрибальський кираякір, ніби пакетики з чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сокальська та Шептицька громади у скорботі за захисниками Володимиром Кондратєвим та Валентином Побоковим. У Шептицькому поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у придбанні, зберіганні та збуті наркотиків. Під час засідання сесії Шептицької міської ради депутати розглянули численні звернення від мешканців громади. У Балзі на площі України відбувся урочистий захід до Дня героїв. Студенти-перукарі Сокальського професійного ліцею безоплатно надали перукарські послуги військовим та у Сокалі. Новонародженим подарували перший національний одяг. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальська громада зустріла тіло померлого захисника України Володимира Кондратєва. Нагадаємо, серце гранатометника механізованого батальйону військової частини А-73-81 Володимира Кондратєва не витримало від пережитого на фронті. Він помер під час проходження служби 16 травня у місті Ізюм. На захист України чоловік став добровольцем у жовтні 2023 року. Пройшов важкі бої на Куп'янському напрямку. Зазнав кількох поранень та контузій, переніс операцію на серці і після реабілітації продовжував рятувати побратимів у складі евакуаційної бригади. За час служби воїн був нагороджений 3 відзнаками та медаллю Збройних сил України. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам Володимира. Чин поховання героя розпочнеться 23 травня о 14:00. Свій вічний спочинок Володимир Кондратєв знайде на Алеї Слави на міському кладовищі у Сокалі. Світла пам'ять і вічна шана захиснику. Шептицька громада у скорботі зустріла кортеж із тілом загиблого захисника Валентина Побокова. Свій вічний спочинок захисник знайшов на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Валентин Побок боронив Україну ще з 2014 року у складі батальйону «Айдар» та продовжив захист держави із початком повномасштабного вторгнення. Солдат і командир відділення управління реактивної артилерійської батареї військової частини А-47-20 загинув 1 травня у наслідок атаки ворожого FPV-дрона поблизу села Лісне Запорізької області. Вічна пам'ять і слава захиснику України.
0: До інших подій.
1: У Шептицькому поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у придбанні, зберіганні та збуті наркотиків. Заскоєне 25-річному жителю Шептицького району, який збував наркотичний засіб канабіс наркозалежним мешканцям способом з рук в руки, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники служб від відділення поліції номер 1 Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. Правоохоронці встановили кілька фактів придбання, зберігання та збуту фігурантом наркотичного засобу канабіс та 20 травня затримали його у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України у кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному, позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування у справі триває. Напередодні у Шептицькому відбулася 63-я чергова сесія міської ради. Під час засідання депутати ухвалили важливе рішення та присвоїли звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади посмертно військовослужбовцям, які загинули в російсько-українській війні. Відповідний проєкт рішення озвучив заступник міського голови Володимир Коваль.
2: Шановні депутати, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про присвоєння почесного громадянина Шептицької міської територіальної громади. Керуючись статтею 25 Закону України про місцеве самоврядування, положенням про присвоєння звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади, Шептицька міська рада вирішила присвоїти Звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади загиблим в російсько-українській війні. Кухару Мар'яну Олеговичу. Реутову Сергію Миколайовичу. Сороці Антону Миколайовичу. Сіранту Василю Петровичу. Краснову Денису Олександровичу. Макарову Олександру Валерійовичу. Самсіну Олегу Васильовичу. Луцику Юрію Володимировичу. Побокову Валентину Володимировичу. Демчуку Віталію Степановичу.
1: Також під час засідання відзначила активних мешканців громади, подякою міської ради, нагородили талановиту місцеву майстриню Тетяну Сивеньку, яка надихнула та об'єднала людей навколо всеукраїнського проєкту «Вишитий шеврон оберіг». До цієї справи за її ініціативи долучилися і школярі, і педагоги, і молодь із громадської організації «Незламні атлети». Спільними зусиллями вдалося створити і передати до чернівців понад 100 вишитих шевронів, які після всеукраїнської виставки вирушать на передову. Тетяна Сивенька детальніше розповіла про те, як створювалися ці обереги.
3: Проєкт був в Чернівецькій міській раді, обласний проєкт «Вишитий шеврон оберіг». Збиралися вишивати шеврони-обереги. То не були шеврони військові, то були обереги для наших військовослужбовців. Позитивно всі старалися вишивати. Я попросилася так само від нашої Шептицької міської ради, що ми можемо прийняти участь. Нам люб'язно дозволили, працювали з Одаркою Кучерявою, яка була організатором даного проєкту. Хочу подякувати міському голові, який підтримав, бо так само підійшла до нього, сказала, що беремо участь від Шептицької міської ради. Ну, вам усе знати. Підтримка була дуже велика. Нам дозволили займатися і зустрічатися в бібліотеці номер 3 в Шептицькому. Підтримала нас освіта. Діти вишивали по школах. Виявляється, діти наші таки вишивають. Діти вміють вишивати. Ми навишивали дуже багато шевронів. Ми їх відіслали туди. Там були дуже зацікавлені нами, що ми прийняли участь. Триває виставка ще до 25 числа. Ну, обіцяли приїхати до нас, можливо, в Шептицькому. Ми покажемо наші, їхні. Ну і вони подали на рекорд. Так що наші шеврони Шептицького тепер зазначаються і в рекорді Буковини, як сокальські. Хочу всім подякувати.
1: Подяку отримали і самі депутати. Секретар ради Олександр Грасулов передав депутатам подяки від захисників України за постійну роботу та внесок в оборону. Депутатському корпусу подякували воїни бригади РУ, воїни 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади та Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Після чого слово у сесійній залі надали представникам громадськості. Із офіційним зверненням до депутатського корпусу виступив голова Ради ветеранів та ветеран війни Сергій Красноженний. Він попросив обранців виділити кошти на облаштування 2 палат у лікарні Архангела Рафаїла, де проходять реабілітацію наші захисники, а також відремонтувати асфальтне покриття між інклюзивними тротуарами у Соснівці.
4: В першу чергу хочу звернутися не лише як представник Ради ветеранів, але як громадянин, як мешканець нашої громади, як ветеран з інвалідністю внаслідок поранення. На даний момент в лікарні Архангела Рафаїла в Соснівці перебуває на лікуванні 5 захисників, діючих військовослужбовців, представників Сил оборони. З них один військовослужбовець, який повернувся з полону, і зараз ці захисники проходять реабілітацію. Стан палат, знаєте, він є вкрай незадовільний, тому що і для хлопців, які повернулися з виконання бойових завдань, це не лише мешканці нашої громади, це представники Хмельницької області, Рівненської області. Наші лікувальні заклади зараз починають приймати військовослужбовців зі всієї України. Стан цих палат є вкрай незадовільним, що також не дозволяє забезпечити якісну психологічну реабілітацію захисників. Тому що реабілітація і повага до захисників – це є не лише гучні слова на свята чи отримання якоїсь матеріальної допомоги, це також є створення, в першу чергу, безпечного і якісного середовища для проведення реабілітації наших захисників. Тому прошу депутатів, прошу нашу владу долучитися до того, щоб облаштувати, принаймні по мінімуму, 2 палати в лікарні Архангела Рафаїла. Наступне питання. Також в Соснівці проведена колосальна робота по облаштуванню інклюзивного тротуару. Хочеться подякувати, це є дійсно проведена дуже чудова, якісна робота, але, можливо, в подальшому планується робота, чи ні, не знаю, бо переходи між інклюзивними тротуарами, ями, створені глибиною тут саме до 40 сантиметрів, особливо після дощу, проїхати і пройти там неможливо. Тому для того, щоб ця робота не сходила намарно, прошу вас виділити кошти для ремонту даного асфальтного покриття, щоб можна було якісно використовувати ці інклюзивні тротуари. Тому прошу вас підтримати нашу ініціативу і виділити кошти.
1: Депутати одностайно підтримали запит ветерана, після чого тему критичного стану доріг продовжив депутат Богдан Закала. Він озвучив своє звернення до голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького щодо необхідності ремонту автошляху Сілець-Соснівка. Депутат нагадав, що порушував це питання ще у лютому, закликаючи обласну владу включити дорогу до переліку об'єктів невідкладного капітального ремонту на 2026 рік. Депутат Петро Остапюк, посилаючись на скарги громадян, виступив із запитом щодо впорядкування сміттєвих майданчиків та заміни контейнерів на вулиці Набережній, а також заявив про необхідність термінового ремонту каналізаційного трубопроводу у будинку на проспекті Шевченка, 18. Із запитом від містян до колег та комунальників звернулась і депутатка Галина Крук. Вона озвучила звернення щодо будинку на вулиці Стуса, 20, мешканці якого просять відремонтувати сходові клітки, замінити старі поштові скриньки та полагодити під'їздний дашок. Депутат Михайло Лапець виступив із запитом щодо ремонту скейт-парку, а також наголосив на важливості створення комфортної велоінфраструктури в громаді від напрацювання єдиної концепції до її повної реалізації. Натомість депутат Павло Гоц зосередив свій запит на господарських та комунальних проблемах освітніх і дорожніх об'єктів. Він наголосив на необхідності асфальтування території гімназії імені родини Луговських та термінового ремонту дорожнього полотна на вулицях Бандери, Стуса та Івасюка, закликавши профільні служби до дій. Наприкінці депутати розглянули звернення, яке надійшло від керівниці Соснівської гімназії номер 14 Ольги Сагайдак. Педагоги та батьки просили дозволити восьмикласникам довчитись у стінах рідного навчального закладу у наступному навчальному році для отримання базової середньої освіти. Депутати підтримали це прохання громади більшістю голосів. Загалом 63-я сесія міської ради продемонструвала готовність депутатського корпусу оперативно реагувати на запити жителів громади попри велику кількість обговорених комунальних потреб, ремонтів доріг та благоустрою навчальних закладів. Обранці ухвалили консолідовані рішення, спрямовані на підтримку ветеранів, військових та розвиток Шептицької громади. Напередодні у Белзі на площі України відбувся урочистий захід до Дня Героїв, під час якого мешканці громади спільною молитвою та хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх борців за волю України та долучилися до акції «Вишита стрічка пам'яті». Під час заходу представник Сокальського РТЦК та СП Андрій Поспіх вручив державні нагороди родинам полеглих захисників орденами за мужність 3-го ступеня, посмертно відзначено Сергія Грицака та Віталія Пехоту. Відзнакою Хрест Героя Віктора Солтикова. Секретар міської ради Галина Шурма подякувала захисникам за мужність і наголосила на важливості збереження пам'яті про їхній подвиг, а також висловила підтримку родинам військовополонених і зниклих безвісти. Особливої патріотичної атмосфери події додали урочисті проходження учнівських чот із Белза, Огнова та Хлівчан, а також зворушливі тематичні виступи місцевих творчих колективів і виконавців, які завершили спільним виконанням пісні «Ой у лузі» «Червона калина». Студенти-перукарі Сокальського професійного ліцею вкотре доводять, підтримка наших захисників – це не лише великі вчинки, а й щира людська турбота, вкладена у кожну справу. Днями студенти разом зі своєю майстринею Юлією Тріфановою в одній із військових частин області безоплатно надавали перукарські послуги військовим, даруючи не лише охайний вигляд, а й хвилини спокою, уваги та тепла. Це вже стало доброю традицією для студентів та викладачів Сокальського професійного ліцею допомагати нашим воїнам, які перебувають далеко від дому, виконуючи свій обов'язок перед державою. У Сокальському акушерсько-гінекологічному відділенні з нагоди Дня вишиванки відбулася особлива та зворушлива подія. Представниці Союзу українок Сокальщина завітали до медичного закладу з подарунками для найменших українців. Вони вручили перші вишиванки новонародженим хлопчикам, які саме цього дня з'явилися на світ. А перша народжена дівчинка отримала у подарунок чарівне вишиване платтяч. Медики Сокальської лікарні висловили щиру вдячність громадській організації за таку теплу ініціативу, турботу та збереження українських традицій з перших днів життя малюків. У закладі побажали, щоб подарований національний одяг став для дітей справжнім символом любові, захисту, миру та щасливої долі. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
5: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
6: Продовжуємо прогнозом погоди 17 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні увечері 18 градусів тепла, північний вітер 10 метрів на секунду та 750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів. Субота вранці плюс 10, в день 23 тепла, вітер північно-східний 8 метрів на секунду та 750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність і без опадів.
5: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: тобі мости.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
2: Час змінювати підхід.
1: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
2: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
1: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
2: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
1: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
3: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
4: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
3: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
4: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
3: «Мелані» – це про стиль та традиції.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення днів жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Кондратєва Володимира Євгеновича, 1980 року народження, жителя міста Сокаль, Сокальської міської територіальної громади, оголошується 22-23 травня днями жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Кондратєвим Володимиром Євгеновичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми вітань сьогодні і завтра звучати не будуть.

нашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України відвідав із візитом Рівне. Міністр закордонних справ України висміяв ідею Кремля зробити Шредера перемовником від Європи. Марко Рубіо заявив про готовність США до участі в перемовинах, якщо вони будуть продуктивними. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський повідомив про візит до Рівного. Сьогодні в Рівному почав робочу поїздку і спілкування з нашою молоддю, студентами професійного коледжу. Дуже важливо розвивати цей напрям. На сьогодні це в Україні пріоритет, сказав Зеленський в соцмережах. Наші Збройні Сили роблять все, щоб Україна жила, розвивалась економічно передусім. Для цього потрібні всі прикладні професії. Зараз і під час майбутньої відбудови. Дякую кожному, хто обирає для себе цей шлях, додав він. Президент повідомив, що зі студентами та керівниками підприємств, які допомагають їм працевлаштуватися після випуску, обговорили підготовку фахівців, популяризацію професійної освіти. Підіймалося і питання підвищення стипендії. Можливе рішення напрацює Міністерство освіти і науки. Дякую студентам та викладачам коледжу за зустріч. Також вдячні нашим європейським партнерам за допомогою із модернізацією навчального закладу, зазначив Зеленський. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами іронічно прокоментував інформацію про можливих представників для перемовного процесу та висміяв бажання Кремля побачити екс-прем'єра Німеччини Герхарда Шредера перемовником від Європи. За словами глави МЗС, серед кандидатів дійсно обговорюються певні прізвища, однак Шредера серед них нема. І бо в кандидатах є певні імена, я не буду їх називати, тому що це дипломатичний процес. Але це точно не Шредер. І я одразу на випередження, що росіяни більше не пропонували цих осіб, не знаю. Може, Орбана ще притягнуть у перемовників зі свого боку, заявив Сибіга. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мирні перемовини з Росією та Україною поки що, на жаль, не були продуктивними. Але США готові продовжувати грати цю роль, повідомляє Guardian. Якщо ми побачимо можливість провести перемовини, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, які мають шанс бути плідними, ми готові грати цю роль, вказав Рубіо. Він зазначив, що війна не закінчиться військовою перемогою однієї чи іншої сторони. Як традиційно визначилися перемоги, і він сподівається, що одного дня рішення буде знайдено. США готові до участі, але ми також не зацікавлені в тому, щоб брати участь у нескінченному циклі зустрічей, які ні до чого не призводять, заявив Рубіо. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже найближчим часом.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 18 годину. Метеорологи обіцяють сьогодні ввечері 18 градусів тепла, північний вітер 10 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. Без опадів. Субота, завтра вранці плюс 10, в день 23 тепла, північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мінлива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час і поряд

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: інклюзивними тротуарами, ями, створені глибиною тут саме до 40 сантиметрів. Особливо після дощу проїхати і пройти там неможливо. Тому для того, щоб ця робота не сходила намарно, прошу вас виділити кошти для ремонту даного асфальтного покриття, щоб можна було якісно використовувати ці інклюзивні тротуари. Тому прошу вас підтримати нашу ініціативу і виділити кошти.
1: Депутати одностайно підтримали запит ветерана, після чого тему критичного стану доріг продовжив депутат Богдан Закала. Він озвучив своє звернення до голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького щодо необхідності ремонту автошляху Сілець-Соснівка. Депутат нагадав, що порушував це питання ще у лютому, закликаючи обласну владу включити дорогу до переліку об'єктів невідкладного капітального ремонту на 2026 рік. Депутат Петро Остапюк, посилаючись на скарги громадян, виступив із запитом щодо впорядкування сміттєвих майданчиків та заміни контейнерів на вулиці Набережній, а також заявив про необхідність термінового ремонту каналізаційного трубопроводу у будинку на проспекті Шевченка, 18. Із запитом від містян до колег та комунальників звернулась і депутатка Галина Крук. Вона озвучила звернення щодо будинку на вулиці Стуса, 20, мешканці якого просять відремонтувати сходові клітки, замінити старі поштові скриньки та полагодити під'їздний дашок. Депутат Михайло Лапець виступив із запитом щодо ремонту скейт-парку, а також наголосив на важливості створення комфортної велоінфраструктури в громаді від напрацювання єдиної концепції до її повної реалізації. Натомість депутат Павло Гоц зосередив свій запит на господарських та комунальних проблемах освітніх і дорожніх об'єктів. Він наголосив на необхідності асфальтування території гімназії імені родини Луговських та термінового ремонту дорожнього полотна на вулицях Бандери, Стуса та Івасюка, закликавши профільні служби до дій. Наприкінці депутати розглянули звернення, яке надійшло від керівниці Соснівської гімназії номер 14 Ольги Сагайдак. Педагоги та батьки просили дозволити восьмикласникам довчитись у стінах рідного навчального закладу у наступному навчальному році для отримання базової середньої освіти. Депутати підтримали це прохання громади більшістю голосів. Загалом 63-я сесія міської ради продемонструвала готовність депутатського корпусу оперативно реагувати на запити жителів громади попри велику кількість обговорених комунальних потреб, ремонтів доріг та благоустрою навчальних закладів. Обранці ухвалили консолідовані рішення, спрямовані на підтримку ветеранів, військових та розвиток Шептицької громади. Напередодні у Белзі на площі України відбувся урочистий захід до Дня Героїв, під час якого мешканці громади спільною молитвою та хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх борців за волю України та долучилися до акції «Вишита стрічка пам'яті». Під час заходу представник Сокальського РТЦК та СП Андрій Поспіх вручив державні нагороди родинам полеглих захисників орденами за мужність 3-го ступеня, посмертно відзначено Сергія Грицака та Віталія Пехоту. Відзнакою Хрест героя Віктора Солтикова. Секретар міської ради Галина Шурма подякувала захисникам за мужність і наголосила на важливості збереження пам'яті про їхній подвиг, а також висловила підтримку родинам військовополонених і зниклих безвісти. Особливої патріотичної атмосфери події додали урочисті проходження учнівських чот із Белза, Огнова та Хлівчан, а також зворушливі тематичні виступи місцевих творчих колективів і виконавців, які завершилися спільним виконанням пісні «Ой у лузі, червона калина». Студенти-перукарі Сокальського професійного ліцею вкотре доводять, підтримка наших захисників – це не лише великі вчинки, а й щира людська турбота, вкладена у кожну справу. Днями студенти разом зі своєю майстринею Юлією Тріфановою в одній із військових частин області безоплатно надавали перукарські послуги військовим, даруючи не лише охайний вигляд, а й хвилини спокою, уваги та тепла. Це вже стало доброю традицією для студентів та викладачів Сокальського професійного ліцею допомагати нашим воїнам, які перебувають далеко від дому, виконуючи свій обов'язок перед державою. У Сокальському акушерсько-гінекологічному відділенні з нагоди Дня вишиванки відбулася особлива та зворушлива подія. Представниці Союзу українок Сокальщина завітали до медичного закладу з подарунками для найменших українців. Вони вручили перші вишиванки новонародженим хлопчикам, які саме цього дня з'явилися на

світ. А перша народжена дівчинка отримала у подарунок чарівне вишиване плаття. Медики Сокальської лікарні висловили щиру вдячність громадській організації за таку теплу ініціативу, турботу та збереження українських традицій з перших днів життя малюків. У закладі побажали, щоб подарований національний одяг став для дітей справжнім символом любові, захисту, миру та щасливої долі. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Діти, їм тебе не замінити.
1: Ей, посмішка, справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Ей, посмішка, справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт. І для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішки. Справжні нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають, падають. А я ледве стою на місці, люди парами, парами, парами. А моя любов тікає з міста.

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

болів. Мою звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько Богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів настинав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: їхня здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

0: Лидень, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська та Шептицька громади у скорботі за захисниками Володимиром Кондратєвим та Валентином Побоковим. У Шептицькому поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у придбанні, зберіганні та збуті наркотиків. Під час засідання сесії Шептицької міської ради депутати розглянули численні звернення від мешканців громади. У Балзі на площі України відбувся урочистий захід до Дня Героїв. Студенти-перукарі Сокальського професійного ліцею безоплатно надали перукарські послуги військовим та у Сокалі. Новонародженим подарували перший національний одяг. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальська громада зустріла тіло померлого захисника України Володимира Кондратєва. Нагадаємо, серце гранатометника механізованого батальйону військової частини А-73-81 Володимира Кондратєва не витримало від пережитого на фронті. Він помер під час проходження служби 16 травня у місті Ізюм. На захист України чоловік став добровольцем у жовтні 2023 року. Пройшов важкі бої на Куп'янському напрямку. Зазнав кількох поранень та контузій, переніс операцію на серці і після реабілітації продовжував рятувати побратимів у складі евакуаційної бригади. За час служби воїн був нагороджений 3 відзнаками та медаллю Збройних сил України. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам Володимира. Чин поховання героя розпочнеться 23 травня о 14:00. Свій вічний спочинок Володимир Кондратєв знайде на Алеї Слави на міському кладовищі у Сокалі. Світла пам'ять і вічна шана захиснику. Шептицька громада у скорботі зустріла кортеж із тілом загиблого захисника Валентина Побокова. Свій вічний спочинок захисник знайшов на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Валентин Побок боронив Україну ще з 2014 року у складі батальйону «Айдар» та продовжив захист держави із початком повномасштабного вторгнення. Солдат і командир відділення управління реактивної артилерійської батареї військової частини А-47-20 загинув 1 травня у наслідок атаки ворожого FPV-дрона поблизу села Лісне Запорізької області. Вічна пам'ять і слава захиснику України.
1: До інших подій.
2: У Шептицькому поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у придбанні, зберіганні та збуті наркотиків. Заскоєне 25-річному жителю Шептицького району, який збував наркотичний засіб канабіс наркозалежним мешканцям способом з рук в руки, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники служб відділення поліції номер 1 Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. Правоохоронці встановили кілька фактів придбання, зберігання та збуту фігурантом наркотичного засобу канабіс та 20 травня затримали його у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України у кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному, позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування у справі триває. Напередодні у Шептицькому відбулася 63-я чергова сесія міської ради. Під час засідання депутати ухвалили важливе рішення та присвоїли звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади посмертно військовослужбовцям, які загинули в російсько-українській війні. Відповідний проєкт рішення озвучив заступник міського голови Володимир Коваль.
3: Шановні депутати, на ваш розгляд вноситься проект рішення про присвоєння почесного громадянина Шептицької міської територіальної громади. Керуючись статтею 25 Закону України про місцеве самоврядування, положенням про присвоєння звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади, Шептицька міська рада вирішила присвоїти Звання почесний громадянин Шептицької міської територіальної громади загиблим в російсько-українській війні. Кухару Мар'яну Олеговичу. Реутову Сергію Миколаєвичу. Сороці Антону Миколаєвичу. Сіранту Василю Петровичу. Краснову Денису Олександровичу. Макарову Олександру Валерійовичу. Самсіну Олегу Васильовичу. Луцику Юрію Володимировичу. Побокову Валентину Володимировичу. Демчуку Віталію Степановичу.
2: Також під час засідання відзначили активних мешканців громади, подякою міської ради, нагородили талановиту місцеву майстриню Тетяну Сивеньку, яка надихнула та об'єднала людей навколо всеукраїнського проєкту «Вишитий шеврон оберіг». До цієї справи за її ініціативи долучилися і школярі, і педагоги, і молодь із громадської організації «Незламні атлети». Спільними зусиллями вдалося створити і передати до чернівців понад 100 вишитих шевронів, які після всеукраїнської виставки вирушать на передову. Тетяна Сивенька детальніше розповіла про те, як створювалися ці обереги.
4: Проєкт був в Чернівецькій міській раді, обласний проєкт «Вишитий шеврон оберіг». Збиралися вишивати шеврони, обереги. То не були шеврони військові, то були обереги для наших військовослужбовців. Позитивно всі старалися вишивати. Я попросилася так само від нашої Шептицької міської ради, що ми можемо прийняти участь. Нам люб'язно дозволили, працювали з Одаркою Кучерявою, яка була організатором даного проєкту. Хочу подякувати міському голові, який підтримав, бо так само підійшла до нього, сказала, що беремо участь від Шептицької міської ради. Ну, вам мусить знати. Підтримка була дуже велика, нам дозволили займатися і зустрічатися в бібліотеці номер 3 в Шептицькому. Підтримала нас освіта, діти вишивали по школах. Виявляється, діти наші таки вишивають, діти вміють вишивати. Ми навишивали дуже багато шевронів, ми їх відіслали туди. Там були дуже зацікавлені нами, що ми прийняли участь. Триває виставка ще до 25 числа. Ну, обіцяли приїхати до нас, можливо, в Шептицькому ми покажемо наші, їхні. Ну, і вони подали на рекорд. Так що наші шеврони Шептицького тепер зазначаються і в рекорді Буковини, як сокальським. Хочу всім подякувати.
2: Подяку отримали і самі депутати. Секретар ради Олександр Грасулов передав депутатам подяки від захисників України за постійну роботу та внесок в оборону. Депутатському корпусу подякували воїни бригади РУ, воїни 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади та Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Після чого слово у сесійній залі надали представникам громадськості. Із офіційним зверненням до депутатського корпусу виступив голова Ради ветеранів та ветеран війни Сергій Красноженний. Він попросив обранців виділити кошти на облаштування 2 палат у лікарні Архангела Рафаїла, де проходять реабілітацію наші захисники, а також відремонтувати асфальтне покриття між інклюзивними тротуарами у Соснівці.
5: В першу чергу хочу звернутися не лише як представник Ради ветеранів, але як громадянин, як мешканець нашої громади, як ветеран з інвалідністю внаслідок поранення. На даний момент в лікарні Архангела Рафаїла в Соснівці перебуває на лікуванні 5 захисників, діючих військовослужбовців, представників Сил оборони. З них один військовослужбовець, який повернувся з полону, і зараз ці захисники проходять реабілітацію. Стан палат, знаєте, він є вкрай незадовільний, тому що і для хлопців, які повернулися з виконання бойових завдань, це не лише мешканці нашої громади, це представники Хмельницької області, Рівненської області. Наші лікувальні заклади зараз починають.

0: Проведена колосальна робота по облаштуванню інклюзивного тротуару. Хочеться подякувати, це є дійсно проведена дуже чудова, якісна робота. Але, можливо, в подальшому планується робота, чи ні, не знаю, бо переходи між інклюзивними тротуарами, ями створені глибиною тут саме до 40 см. Особливо після дощу проїхати і пройти там неможливо. Тому для того, щоб ця робота не сходила намарно, прошу вас виділити кошти для ремонту даного асфальтного покриття, щоб можна було якісно використовувати ці інклюзивні тротуари. Тому прошу вас підтримати нашу ініціативу і виділити кошти.
1: Депутати одностайно підтримали запит ветерана, після чого тему критичного стану доріг продовжив депутат Богдан Закала. Він озвучив своє звернення до голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького щодо необхідності ремонту автошляху Сілець-Соснівка. Депутат нагадав, що порушував це питання ще у лютому, закликаючи обласну владу включити дорогу до переліку об'єктів невідкладного капітального ремонту на 2026 рік. Депутат Петро Остапюк, посилаючись на скарги громадян, виступив із запитом щодо впорядкування сміттєвих майданчиків та заміни контейнерів на вулиці Набережній, а також заявив про необхідність термінового ремонту каналізаційного трубопроводу у будинку на проспекті Шевченка, 18. Із запитом від містян до колег та комунальників звернулась і депутатка Галина Крук. Вона озвучила звернення щодо будинку на вулиці Стуса, 20, мешканці якого просять відремонтувати сходові клітки, замінити старі поштові скриньки та полагодити під'їздний дашок. Депутат Михайло Лапець виступив із запитом щодо ремонту скейт-парку, а також наголосив на важливості створення комфортної велоінфраструктури в громаді від напрацювання єдиної концепції до її повної реалізації. Натомість депутат Павло Гоц зосередив свій запит на господарських та комунальних проблемах освітніх і дорожніх об'єктів. Він наголосив на необхідності асфальтування території гімназії імені родини Луговських та термінового ремонту дорожнього полотна на вулицях Бандери, Стуса та Івасюка, закликавши профільні служби до дій. Наприкінці депутати розглянули звернення, яке надійшло від керівниці Соснівської гімназії номер 14 Ольги Сагайдак. Педагоги та батьки просили дозволити восьмикласникам довчитись у стінах рідного навчального закладу у наступному навчальному році для отримання базової середньої освіти. Депутати підтримали це прохання громади більшістю голосів. Загалом 63-я сесія міської ради продемонструвала готовність депутатського корпусу оперативно реагувати на запити жителів громади, попри велику кількість обговорених комунальних потреб, ремонтів доріг та благоустрою навчальних закладів, обранці ухвалили консолідовані рішення, спрямовані на підтримку ветеранів, військових та розвиток Шептицької громади. Напередодні у Белзі на площі України відбувся урочистий захід до Дня Героїв, під час якого мешканці громади спільною молитвою та хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх борців за волю України та долучилися до акції «Вишита стрічка пам'яті». Під час заходу представник Сокальського РТЦК та СП Андрій Поспіх вручив державні нагороди родинам полеглих захисників орденами за мужність 3-го ступеня, посмертно відзначено Сергія Грицака та Віталія Пехоту. Відзнакою Хрест героя Віктора Солтикова. Секретар міської ради Галина Шурма подякувала захисникам за мужність і наголосила на важливості збереження пам'яті про їхній подвиг, а також висловила підтримку родинам військовополонених і зниклих безвісти. Особливої патріотичної атмосфери події додали урочисті проходження учнівських чот із Белза, Огнова та Хлівчан, а також зворушливі тематичні виступи місцевих творчих колективів і виконавців, які завершились спільним виконанням пісні «Ой у лузі» «Червона калина». Студенти-перукарі Сокальського професійного ліцею вкотре доводять, підтримка наших захисників – це не лише великі вчинки, а й щира людська турбота, вкладена у кожну справу. Днями студенти разом зі своєю майстринею Юлією Тріфановою в одній із військових частин області безоплатно надавали перукарські послуги військовим, даруючи не лише охайний вигляд, а й хвилини спокою, уваги та тепла. Це вже стало доброю традицією для студентів та викладачів Сокальського професійного ліцею допомагати нашим воїнам, які перебувають далеко від дому, виконуючи свій обов'язок перед державою. У Сокальському акушерсько-гінекологічному відділенні з нагоди Дня вишиванки відбула

відбулася особлива та зворушлива подія. Представниці Союзу українок Сокальщина завітали до медичного закладу з подарунками для найменших українців. Вони вручили перші вишиванки новонародженим хлопчикам, які саме цього дня з'явилися на світ. А перша народжена дівчинка отримала у подарунок чарівне вишиване платтяч. Медики Сокальської лікарні висловили щиру вдячність громадській організації за таку теплу ініціативу, турботу та збереження українських традицій з перших днів життя малюків. У закладі побажали, щоб подарований національний одяг став для дітей справжнім символом любові, захисту, миру та щасливої долі. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листа.

захистимо хати ми, за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

бо про все любіть, кохайте, щоб не сталося, чекайте. Вірність дорога ціна, бо любов

0: Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.
1: Мама!

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз,

правду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабути скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені в